nije htjela. Kemal Monteno in Oliver Dragojević na aktualu. Dober večer, družba, oziroma dobro jutro vam že lahko uradno rečem. Ta je Arlicem z vami in ob tej uri ostanejo samo še najbolj ostrajni. Vi ste očitno med njimi.

Nam je kar vroče postalo. Joe Cocker na aktualu. Dobro jutro, če ste budni ob tej uri. Dragi aktualci, jaz mislim, da si zaslužite posebno priznanje.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim Anemarie Kekec. Na ministrstvih so po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade in četrte pod vodstvom Janeza Janša včeraj potekale primo predaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo delo začela takoj. Vlada je na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. Novi šef policije Daniel Lorbek ob nastopu funkcije ocenjuje, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi. Poskrbeli bodo, da tako ostane, obljublja. Med prioritetami je izpostavil ukrepe za izboljšanje kadrovske slike, med drugim s korekturami kariernega sistema. Kadrovskih menjav prvi dan ni načrtoval, izvedene bodo, če se bo za to izkazala potreba. Združene države Amerike bodo ponovno preučile svojo vlogo v Bosni in Hercegovini, potem ko se je dvodnevno zasedanje upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru v Sarajevo končalo brez odločitve o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Kristjana Šmida, je sporočil neimenovani tiskovni predstavnik State Departmenta. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tega tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancer. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uvrščeni po 7 preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Iz dneva v dan bo topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Mladen Grdović, Nisam zna na aktualu. Ta frišen komad, ki ga bomo kmalu uživo lahko slišali tudi na CMC festivalu, ki pa bo že čez en teden. Dober večer oziroma dobro jutro, družba, nekaj minut čez tretjo zjutraj in pravijo, da se ob tej uri običajno zgodijo najbolj zabavne zgodbe. A to drži?

0: Aktual.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Bizar bazar.
3: Bizar bazar.
4: Hallo le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. In tudi danes med bizarnimi zapiski pri sosedih. Najni bizarji nikoli niso v slovenskih mejah, ampak se začneva ozirati šele, ko prestopiva mejo ali se pa prešvercava čez njo, kajti naju podcenjevati ni dobro. Najprej do Italijanov. In tam je sodišče drugostopensko, ne sicer kakšna je sodna praksa in kako so sodišča hierarhično pošlihtana, ampak drugostopensko sodišče, če kdo ve, kakšno je to, je pred dnevi odločilo takole. Ni seksa, ni denarja. In to ne gre za primer kakšne prodajalne ljubezni. Ja, potem šla bova v Turčijo, kjer dve turški poslanki nista zadovoljni s tem, kakšne so razmerle v parlamentu. Pa ne gre zdaj za to, da se deci vsake toliko tam prepirajo in tudi zgrabijo, če treba. Ne. Frizerski salon v parlamentu, službeni frizerski salon je za en klinac, sta rekli poslanki. Na Slovaškem se, kot kaže, v teh dneh na veliko liže, toliko zaenkrat. In, ajo, se imamo javne hiše, tudi seveda, kakšna je oddaja brez ene javne hiše, se vprašava. In pove vam, da v Madridu imajo problem, ker so zaprli največji bordel v mestu. Zakaj, čemu in kaj je pravzaprav bilo tam, boste izvedeli seveda, če ostanete točno tu, ker A so najboljša in B največ hoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Dosti krat so v Italiji in od tam prihaja zdaj ena zanimivost, bizarnost. Boste rekli ne eno, ne drugo, ampak sodba. A ja, no, sodišče je treba spoštovati, ker sodniki vedo, kaj delajo. Tri pikice. Drugostopensko sodišče je pred dnevi v primeru neke ločitve med dvema zakoncema razsodilo, da, uradno ugotovljeno, žena, ki se je po treh mesecih poroke ločila od moža, nima pravice do preživnine. Zakaj? Ker je v času zakona, tega zelo kratkega, tromesečnega, zavračala spolne odnose. Možek, bivši, se je razjokal, da sploh ni dobil. In ona se je razpištolila, da mu sploh ni dala. In tako naprej. Italijanski dnevnik La Repubblica, če kdo naročen nanj, je že to prebral, drugače midva mava naročnina, pa poveva. Je to sodbo komentiral z naslovom: Če v zakonu ni seksa, poločitve ni denarja. Quid pro quo. Sta se potem obe strani razpištolili, ena ker meni, da je sodnik določil premalo, drug ker meni, da je sodnik določil preveč, ampak sodbo je potrdilo tudi italijansko vrhovno sodišče, ja, ki meni, da če v zakonski zvezi ne pride do fizičnega in duhovnega združenja, a temu se zdaj tak reče za seks, fizično in duhovno združenje, dobro, zakonska partnerja po ločitvi nimata pravice do kakršnih koli zahtev. Ja, sicer zdaj se kar nekaj psihologov po konci dvignilo in povdarjajo, ma porco Dio, razen spolnega občevanja v zakonu, obstajajo še druge vrste intimnosti, da sploh seks ni, a pa ne seks, kako se reče, fizično in duhovno združenje sploh ni pomembno, pravijo določeni psihologi, ampak sodišče vztraja. Ni seksa, ni denarja. Se da po drugi strani te zadeve rešiti drugače. Če imaš denar, lahko tudi dobiš seks, ampak ne v Madridu, kjer več ni javne hiše. Ampak o tem kasneje.

0: Bazar.
1: Mi smo še pri Madridu, zdaj smo v Ankari. Turške poslanke niso več zadovoljne s frizerskim salonom uradnim v parlamentu v Ankari. Dve poslanke sta se pritožili, da frizerski salon za moške in ženske uradni ne zadostuje več. Še več, jokali sta tam za katedrom, ali kaj je že pač tisti govorniški pult v parlamentu, da ne zahtevate luksuza, ne, ampak samo malo večji salon, pa malo več izbire barov, ker tistih 60, ko jih je na voljo, ni dovolj, zato da bi bili poslanki lepo urejeni pred svojimi voljivkami in voljivci in tako naprej. Skratka, ne zahtevate luksuza, samo da se to vse skup malo poboljša. Ne? Sicer frizeri, ki so zaposleni v parlamentu in frizirajo samo tiste, ki so v parlamentu, se pravi poslanke, poslance in potem še tiste, ki hodijo na okoli, ne? Se ne ukvarjajo samo s pranjem in striženjem las, tudi z barvanjem las, manikuro, pedikuro, puljenjem obrvi. Se pravi, vse zrihtajo, ampak poslanki nista s tem zadovoljni. Ker pravita, nimava časa za frizerja izven parlamenta, ker sva v službi turškega naroda in morava biti zrihtani in da ne zahtevate luksuza in tako naprej. No, sicer je ta parlamentarni frizer tudi priljubljen zaradi nizkih cen, kajti popolna frizura z barvanjem las, z tupiranjem, onduliranjem, no mislim, kaj je to točno, mislim, da kravžljanje, ampak lepo se sliši, in striženjem, feniranjem, pranjem, bleščicam in tako naprej, stane približno 6-krat manj samo kot barva, ki jo kupiš v trgovini. Torej, 6-krat manj kot barva, pa še moraš sam barvati in tako naprej. Skratka, misliva z Ervinom, da si poslanci to lahko privoščijo, ne? Ampak ne zahtevajo luksuza, ne. Če koga zanima v trenutnem turškem parlamentu, pač v trenutni zasedbi, je 22 poslank in vsi ostali poslanci. Ne zahtevajo luksuza, ne? Samo da... Yes. Daj, Ervin, daj glasbo, ker me že malo... Jaz začela glava boleti.

0: Bazar.
1: Smo nazaj, ne, še nismo v Madridu, smo na severnem Slovaškem. Iščem zdaj, pa se ni važno ime kraja, severna Slovaška, vse Slovaška, tudi tako zelo velika. Nekje na severu se je pred dnevi zgodilo, da so ukradli tovornjak. Prisilili voznika, da je tovornjak zapustil, da so ga ven brcnili na cesto in potem so se s tovornjakom odpeljali. Zdaj, ali so zelo sladkosnedi, pa so točno vedeli, kaj kradejo, ali pa so pričakovali vse kaj drugega in potem, ko so odprli tovornjak in pogledali, kaj not, zna biti, da je komu cukr padel, oziroma bolje rečeno, da bo komu cukr konkretno narastel. Kaj ti noter je bil dragoceni plen? Za približno 24.000 evrov lizik. Same lizike, kamorkoli pogledaš, lizike. Za 24.000 evrov dobiš en kup lizik. Tovornjaka niso našli, še zaenkrat vedo ne, kdo je ta sladki tovor sploh oropal, ampak zna biti, da se bo na severnem Slovaškem v teh dnevih, tednih, mesecih, mogoče tudi letih, konkretno lizalo.

0: Bazar.
1: No, zdaj pa smo v Madridu. Ne sicer s kakšnim veseljem razlogom, to ta novica spada v najino ekonomsko-gospodarsko sekcijo in v okviru nje govoriva, da so mestne oblasti v Madridu odredile zaprtje največjega bordela v prestolnici. Lastniki zgradbe, ki jo je obdajal taki lepi leviškan zid v rožni barvi, so namreč bordel, ki je veljal za enega največjih v državi in tudi najboljših v državi, zgradili brez dovoljenja. Si ti predstavljaš hijene lastniške? Ne? Uradno so imeli lastniki dovoljenje za vodenje športnega kluba. No, vse to, kar se je dogajalo v tem bordelu, je nekaj vrste šport. Ne? Te kardiovaje, ali kako? 7 mesecev nazaj odprta hiša razvrata imela je 150 sob. Dosti. Oder za striptiz. Veliko diskoteko s 5 točilnimi pulti, kjer so prodajalke ljubezni mrežele stranke. O, signore, ahola, mi boš kupil, ne vem, meni viski, pa je pila pa čaj, pa se ni važno. Ne? V glavnem, promet je tekel. Tole bordel je imel tudi 2 igrišči za penis. Za? Tenis. 2 igrišči za tenis. Tenis. In parkirišče za približno 400 avtomobilov. Dosti. Ja, tisto igrišče za tenis, verjetno zato, ker je to bil uradno športni klub, ali kako smo rekli, vredno je. Sicer španski lokalni mediji pravijo, da je Barajas, kot je bila tale javna hiša, pardon, športni klub poimenovana, Barajas, da so kovali velike dobičke, ob določenih dnevih, še posebej praznikih, ali pa nedeljah dopoldan, po maši, so se pred vrati Barajasa vile dolge kolone vozil. In tudi parkirišče za 400 avtomobilov je bilo polno. Vidiš, kako oblasti uničujejo gospodarstvo in podjetništvo. In da so zaprle športni klub, ki je imel celo 2 igrišči za tenis. Zgrožena nad špansko ekonomsko-gospodarsko situacijo bova za danes nehala. In do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.
2: Sandi Cenov, naša pjesma na aktualu. Dobro jutro, družba. Najlepše pri vikendih je, da ni treba gledati na uro.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Glasba še naprej skrbi za dobro vzdušje. Hvala, dragi aktualovci, ker ste z nami.

Je počasi se bližamo četrti uri, ampak do takrat nas čaka še nekaj res odličnih komadov. Ostanite z nami v družbi Radia Aktualija.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim Anemari Kekec. Na ministrstvih so po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade in četrte pod vodstvom Janeza Janša včeraj potekale primopredaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo delo začela takoj. Vlada je na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. Novi šef policije Daniel Lorbek ob nastopu funkcije ocenjuje, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi. Poskrbeli bodo, da tako ostane, obljublja. Med prioritetami je izpostavil ukrepe za izboljšanje kadrovske slike, med drugim s korekturami kariernega sistema. Kadrovskih menjav prvi dan ni načrtoval, izvedene bodo, če se bo za to izkazala potreba. Združeni narodi so pozvali k okrepitvi humanitarne pomoči Libanonu, ki se spopada s posledicami konflikta med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Kot so ocenili, bodo do konca avgusta potrebovali približno 331 milijonov dolarjev za pomoč prizadetim v državi. Združene države Amerike bodo ponovno preučile svojo vlogo v Bosni in Hercegovini potem, ko se je dvodnevno zasedanje upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru v Sarajevo končalo brez odločitve o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Kristjana Šmida, je sporočil neimenovani tiskovni predstavnik State Departmenta. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tega tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancer. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uvrščeni po 7 preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Iz dneva v dan bo topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, nas je svojim glasom pobožal Vinko Coce na aktualu. Dobro jutro, družba, 4 je odbila ura, Teja Arlič sem vaša družba in v tejle uri vam priskrbim novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro. Dobro

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Po 20 letih je v kamniškem odbojkarskem klubu Calcit Voli prišlo do menjave na predsedniškem položaju. Dolgoletni predsednik Gregor Hribar se je na skupščini poslovil od vodenja kluba. Njegovo delo pa bo nadaljeval Matjaž Sprogar.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Italijanska teniška igralca Sara Errani in Andrea Vavasori sta zmagovalca mešanih dvojic na odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Italijana sta v finalu premagala Kanačanko Gabrielo Dabrowski in Američana Ivana Kinga 4-6 in 6-3 in 10-4.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Za bližnje nogometno svetovno prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, je v 48 reprezentancah prijavljenih rekordnih 1248 igralcev. Ti prihajajo iz 449 klubov iz 71 držav. Največ predstavnikov pa bo imel angleški Manchester City, in sicer 19, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Nogometaši Paname in Južne Koreje, ki se pripravljajo na nastop na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi med 11. junijem in 19. julijem, so odigrali prijateljski tekmi. Panamci so bili 4-2 boljši od Dominikanske republike, Južnokorejci pa 1-0 od Salvadorja.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anne-Marie Kekec. Na ministrstvih so po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade in 4. pod vodstvom Janeza Janša včeraj potekale primopredaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo delo začela takoj. Vlada je na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev, so pojasnili v podjetju. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan naj bi med tem začeli izdelovati do konca leta. Združeni narodi so pozvali k okrepitvi humanitarne pomoči Libanonu, ki se spopada s posledicami konflikta med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbollah. Kot so ocenili, bodo do konca avgusta potrebovali približno $331 milijonov za pomoč prizadetim v državi. Združene države Amerike bodo ponovno preučile svojo vlogo v Bosni in Hercegovini, potem ko se je dvodnevno zasedanje upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru v Sarajevo končalo brez odločitve o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Kristjana Šmida, je sporočil neimenovani tiskovni predstavnik State Departmenta. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tega tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancer. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uvrščeni po 7 preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Iz dneva v dan bo topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 6.6.1523 Gustav Vasa postane švedski kralj. 1683 je odprt Ashmolov muzej v Oxfordu. 1752 pa uničujoč požar uniči tretjino Moskve, vključno z 18.000 domovi. 1809 Švedska razglasi novo ustavo, 1844 pa je v Londonu ustanovljena organizacija Young Men's Christian Association, bolj poznana kot YMCA, čeprav s komadom nima nič. 1859 kraljica Viktorija podpiše odlok, s katerim postane Queensland ločena kolonija. 1912 na Aljaski izbruhne ognjenik Nova Rupta, gre za drugi največji izbruh v zgodovini. 1919. Uspešen konec ofenzive slovenskih in srbskih enot na Koroškem. Srbske enote ukorakajo v Celovec, četa ljubljanskega polka pa v Gospo sveto. 1925 je ustanovljena družba Chrysler. 1933 pa v Kempnu, v New Jersey v Združenih državah, odprejo prvi drive-in kino. 1944. Druga svetovna vojna. Zgodi se izkrcanje v Normandiji, operacija Overlord. Francosko-belgijsko in norveško odporniško gibanje pa začne z obsežnimi sabotažami in pa še splošna stavka na Danskem. 1946 pa ustanovljena ameriška košarkarska liga NBA. No evo, če ne bi bilo današnjega dne, bi Luka Dončić igral zihar kje druge. 1949 je izdana Orwellova knjiga 1984. Pa gremo še v leto 1951. V Berlinu je odprt prvi berlinski mednarodni filmski festival, poznan pod imenom Berniale. 1971 izstrelitev Sojuza 11, pa 74 Švedska postane ustavna monarhija. 1976 začetek nemirov v Sovetu, naznani konec apartheida. 1982 izraelska vojska vdre v južni Libanon. 1985 pa najdeno in izkopano truplo Josefa Mengeleja. In še leto 1993. Na današnji dan se je poslovil hrvaški košarkar Dražen Petrović. Bil je eden najboljših košarkarjev, igralcev košarke 80-ih let 20. stoletja in pa lahko rečemo hrvaških športnikov nasploh. Svojim klubom Cibona je postal dvakratni prvak Eurolige, pa s tedanjo jugoslovansko izbrano vrsto med drugim osvojil dve zlati medalji, eno na evropskem prvenstvu leta 89, drugo na svetovnem prvenstvu leto kasneje. Poleg tega velja za košarkarja, ki je utrdil pot drugim neameriškim igralcem v dotedaj zelo izolirano ligo NBA. Njegovo kariero je prekinila prezgodnja smrt v avtomobilski nesreči leta 1993. No, zaradi svojega lahkotnega obvladovanja košarke in pa košarkarske žoge je dobil vzdevek košarkaški Mozart. No, drugače danes praznujajo na Švedskem, tam imajo narodni praznik, v Queenslandu, v Avstraliji imajo dan Queenslanda, v Južni Koreji spominski dan, pa pri nas naredimo, da se 6.6. zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro želim, Anemarie Kekec. Na ministrstvih so po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade in četrte pod vodstvom Janeza Janša včeraj potekale primopredaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo delo začela takoj. Vlada je na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. Novi šef policije Daniel Lorbek ob nastopu funkcije ocenjuje, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi. Poskrbeli bodo, da tako ostane, obljublja. Med prioritetami je izpostavil ukrepe za izboljšanje kadrovske slike, med drugim s korekturami kariernega sistema. Kadrovskih menjav prvi dan ni načrtoval, izvedene bodo, če se bo zato izkazala potreba. V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev, so pojasnili v podjetju. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan naj bi medtem začeli izdelovati do konca leta. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tega tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancer. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uvrščeni po 7 preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bomo imeli od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, no v torek pa se bo popoldne pooblačilo, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na sredo. Dobro jutro tudi na slovenske ceste in previdno na štajerski avtocesti. Tam je predmet na vozišču, ki promet ovira med Krtino in Lukovico proti Mariboru. Srečno na vaši jutranji poti!

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Uživaj vikend.
3: Na Aktualu.
2: Z nami Katarina Podržaj.
4: Dobre, 4 minute so čez 6. Dobro jutro želim. 6.6.2026 je danes. Ja, super datum za poroko. Ja, hiter si ga boste zapomnili. In glede na to, da je sobota, se jih bo po Sloveniji zagotovo danes zvrstilo kar nekaj. No, na Aktualu pa se bo odvrtelo ogromno, ogromno fantastične glasbe, ob kateri bo dan še lepši. No, v novo uro štartamo z legendarnim Duškom Lokinom. Dobro jutro.

Petrolejci in Mila na aktualu za še lepše jutro. No, v nadaljevanju pa pesem, ki oriše situacijo, ki si jo nobena mama ne želi za svojo hči.

0: Je prihaja Daniela, ki ljubi Barabo, no v resnici pa ljubi Josipa, policijskega inšpektorja, s katerim sta se spoznala, ko je sodeloval pri primeru kraje njene identitete na spletu.
1: Radio Aktual.
2: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
6: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
7: Wow, spedena na avto!
8: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan unulo. Nebotno fauš, pet na Autoservis Lauš.
9: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi, zraven BTC-a.
1: Na Aktual prihaja izziv, kjer bodo noge pekle. Union Radler 00 Izotonik pa hladil. Na petih Union Radler Izotur lokacijah bomo s kolesom nabirali kilometre. Kilometre pa lahko prispevaš tudi ti. Skoči na kolo, zavrti pedala in se poteguj za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Lahko pa sodeluješ tudi prek SMS-a in ugibaš, v kolikšnem času bomo dosegli cilj. Med pravilnimi odgovori podelimo paket Union Radler 00 Izotonik. Pedala vrtimo skupaj že v ponedeljek. Union
10: Radler. V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.
12: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
13: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
12: Pridi tudi ti.
13: Pridi.

0: Dobro jutro, preverjamo trenutne temperature na Ptuju in Črna na Koroškem 12 stopinj, v Kranju in Ljubljani jih imamo 13, v Črnomlju in Trbovljah 14, v Kopru pa 16 stopinj. Ja, danes bo dokaj sončno, čez dan bomo imeli od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo dokaj jasno ter večinoma suho, no v torek pa se bodo popoldne pojavili oblaki, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo.
1: Ponosni zmagovalec?
2: Like a Bosch.
1: Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Dobro jutro tudi na slovenske ceste, kjer promet v tem trenutku poteka tekoče in brez posebnosti. Srečno do vašega cilja!

u Baby Centru je čas za nove korake. Niski čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Ja, dobro jutro. Poletje, morje, dobra družba in vonj po Dalmaciji. Vse to najdemo v pesmih, ki tokrat kraljujeta v glasbenem dvoboju.
0: In

0: Ja, kot pravi Duško Lokin, konobaru rundo za svirače, no in naj se dalmatinska fešta nadaljuje tudi z glasovanjem.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com. Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
1: Ja.
2: Ne.
3: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
5: Sobovo za deco
6: in počitek za starše.
5: Gusarske počitnice v Prlekije.
7: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
10: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Na Aktual prihaja izziv, kjer bodo noge pekle. Union Radler 00 Izotonik pa hladil. Na petih Union Radler Izotur lokacijah bomo s kolesom nabirali kilometre. Kilometre pa lahko prispevaš tudi ti. Skoči na kolo, zavrti pedala in se poteguj za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Lahko pa sodeluješ tudi prek SMS-a in ugibaš, v kolikšnem času bomo dosegli cilj. Med pravilnimi odgovori podelimo paket Union Radler 00 Izotonik. Pedala vrtimo skupaj že v ponedeljek. Union
13: Radler. V soboto 13. junija gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
14: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
13: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
14: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
13: Te zanima še več? Isto to

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro želim, Anemarie Kekec. Na ministrstvih so po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade in četrte pod vodstvom Janeza Janša včeraj potekale primopredaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo delo začela takoj. Vlada je na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. Novi šef policije Daniel Lorbek ob nastopu funkcije ocenjuje, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi. Poskrbeli bodo, da tako ostane, obljublja. Med prioritetami je izpostavil ukrepe za izboljšanje kadrovske slike, med drugim s korekturami kariernega sistema. Kadrovskih menjav prvi dan ni načrtoval, izvedene bodo, če se bo zato izkazala potreba. Združeni narodi so pozvali k okrepitvi humanitarne pomoči Libanonu, ki se spopada s posledicami konflikta med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Kot so ocenili, bodo do konca avgusta potrebovali približno 331 milijonov dolarjev za pomoč prizadetim v državi. Združene države Amerike bodo ponovno preučile svojo vlogo v Bosni in Hercegovini potem, ko se je dvodnevno zasedanje upravnega odbora sveta za uresničevanje miru v Sarajevo končalo brez odločitve o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Kristjana Šmida, je sporočil neimenovani tiskovni predstavnik State Departmenta. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tega tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancer. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uvrščeni po 7 preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bomo imeli od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, no v torek pa se bo popoldne pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na sredo. Dobro jutro tudi na slovenske ceste in previdno počilo je, zaprta je cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Okvarjeno vozilo pa promet ovira na gorenjski avtocesti med Kranjem in Naklim proti Avstriji. Imamo tudi predmete na cestah, ki ovirajo promet, previdno na štajerski avtocesti, na izvozu Lopata iz smeri Ljubljane ter na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjam. Srečno na vaši jutranji poti. Thank you.

0: Uživaj vikend.
1: Na aktualu.
0: S nami Katarina Podržaj.
2: 4 minute so čez sedmo. Dobro jutro želim. Prebujamo se v soboto, 6.6.2026. Ja, datum, ki si ga skoraj... Ki si ga je skoraj nemogoče ne zapomniti, takole bom rekla, ne same šestice, kamorkoli pogledaš. No ni pa današnja sobota posebna le zaradi datuma, ampak tudi zaradi različnih dogodkov po Sloveniji. Recimo, danes se lahko skupaj z nami odpravite na drugi dogodek akcije Laško gremo v hribe, tokrat se povzpnemo na nanos do Vojkove koče, pestro dogajanje pa bo potekalo od 9:30 do 2 popoldne, tako da pot pod noge. No, hribovske kilometre pa že pridno nabira tudi naš Klemen Bunderla, zato ga čez 10 minut pokličem in preverim, kako mu gre. Sedaj pa nazaj k glasbi, uživamo v nežnih melodijah, da se bomo še lepše prebujali.

0: Siniša Žunec je bil tole na aktualu. Dobro jutro, 12 minut je čez sedmo. Obutov današnjega dneva pa so gojzari, saj danes nabiramo hribovske kilometre.
1: Gremo v hribe en, dva, tri.
0: Dajmo današnjo soboto preživeti skupaj. Danes poteka drugi dogodek Laško gremo v hribe in tokrat gremo skupaj do Vojkove koče na Nanosu. Tam bo zelo, zelo pestro dogajanje, tako kot smo navajeni. En kup nagradnih iger, druženje, ples, petje. Na oder bodo stopili Firbci, Saša Lendero, Tilčeh in Petelini. No, tam pa bo tudi naš Klemen Bunderla. Dobro jutro.
2: Kot mogoče slišiš in slište, mi že zapikamo pred vrhu Nanosa, ena mojih najljubših destinacij, pa se tudi Netflix se strinja. V glavnem, v prekrasno planoto rinemo zeleno v Kreber, tako da še mečkam pa bomo gora, ne, od 9.30 naprej.
0: Tako, od 9.30 naprej se dogajanje začne, drugač pa Klemen, se veš kako pravijo, ne, rana ura, zlata ura, na vrhu pa cel žur. In zdaj hodiš v hrib, potem bo treba pa plesati, ne, ker na odru bo zelo, zelo pestro. In po izkušnjah sodeč, ne, imajo naše aktualove pohodnice neusahljivo energijo.
2: Barabe. Drugače, na Nanosu so me največkrat na lep način lahko vzamete to besedo zlorabile te naše aktualovke oziroma vse hribolaznice. Ja, kaj mi rečem, jaz imam ta udobne, ta plesne goj za resabo, tako da zagrabite pa gremo.
0: Evo, dekleta, zdaj ste slišali, Klemen ima plesne gojzarje sabo, zato gor na Nanos do Vojkove koče, na oder pa torej stopijo Firbci, Saša Lendero, Tilčeh in Petelini, tako da akcija Laško, gremo v hribe, danes spet vabi.
1: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Sensual. Srbija vas vabi.
1: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo zavedno.
0: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
1: Turistična organizacija Srbije.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
4: Poletje na Kopa.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Poletje na
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli, Eventim.si.
11: Sodražici, tržni dan.
12: Sodražica vabi.
13: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
12: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
13: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.

0: 900 euro. Kia, najveća auta za vaš denar.
1: Relax.
2: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
3: Obletnico? Rojstni dan?
2: Ne, rezervirati dopust.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
7: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
8: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
9: Aktualno.

0: pol osmih je dobro jutro, na Bledu imamo 12 stopinj, Črna na Koroškem 13, v Kranju prav tako 13 stopinj, v Črnomlju 14, v Novem mestu 15, v Kopru pa 17. Ja, danes bo dokaj sončno, čez dan bomo imeli od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho vreme, na vtorek pa se bo popoldne pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na sredo.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Zgodila se je prometna nesreča, zaprta je cesta soteska Črnomelj v Vrčicah. Imamo pa tudi nekaj ovir. Okvarjeno vozilo promet ovira na Štajerski avtocesti na izvozu Dramlje iz smeri Ljubljane, na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Naklim proti Avstriji je zaprt vozni pas, na cesti Škofije Koper med Srminom in Bertoki proti Kopru prav tako vozilo v okvari in na Podravski avtocesti cesti na razcepu Slivnica proti Ptuju. Srečno na vaši sobotni poti, če boste še kje opazili kakšno oviro, nesrečo ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: Dobro jutro, junij je tu in z njim prihajata poletje in konec šolskega leta, zato med starši že tečejo pogovori o darilih za učitelje in vzgojitelje. No, v našem razredu smo že vse uredili, srečanje smo speljali, no in kot kaže učiteljico tudi primerno obdarili. Namreč protikorupcijska komisija je opozorila, tako kot vsako leto, da starševska hvaležnost ne sme preseči vrednosti 100 evrov. Poleg tega pa starši ob koncu šolskega leta učiteljem in vzgojiteljem ne smemo podariti denarja, darilnih bonov ali pa dragih kovin. No, mnenja staršev so seveda po pričakovanju različna, nekateri ne bi podarili nič, drugi se strinjajo, da je prav, da se podari kakšna malenkost, no nekateri pa pravijo, da bi potem morali vsi od vseh v službi dobiti darilo, ker niso le učitelji tisti, ki hodijo v službo. No, v glavnem upam, da v vaši razredni skupnosti ni vroče krvi in da ste že ali pa še boste speljali zaključno druženje, ker to je en tak klušten dan, ne eden redkih dni, ko so sošolci in sošolke skupaj in to ne v razredu.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Aktual.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila. In Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Samo danes vsi geli za tuširanje in deodoranti s kar 50-odstotnim bonom na kartico Eleklerk.
5: Leclerc. Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
6: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
8: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal. V sodelovanju z naravo.
9: Samo tole bomo rekel. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
10: Pridruži se ekipam FPM Filco v proizvodnji, elektrozdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
11: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica za poslitev.
12: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nut zalo?
13: Tle noter, kako tam ven čista voda?
12: Moje duš, to mora pa koštat.
13: Pa ne pr voda teh.
12: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
14: Hej ti! Imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
15: Objavi jo v komentar na Gradne igre na Facebooku ali Instagramu Avtohiša Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
18: Janez, dvojka danes.
17: Letno gledališče Kizelstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
19: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro želim, Anja-Marija Kekec. Na ministrstvih so po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade in 4. pod vodstvom Janeza Janša včeraj potekale primopredaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo delo začela takoj. Vlada je na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev, so pojasnili v podjetju. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan naj bi med tem začeli izdelovati do konca leta. Združeni narodi so pozvali k okrepitvi humanitarne pomoči Libanonu, ki se spopada s posledicami konflikta med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Kot so ocenili, bodo do konca avgusta potrebovali približno $331 milijonov za pomoč prizadetim v državi. Novi šef policije Daniel Lorbek ob nastopu funkcije ocenjuje, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi. Poskrbeli bodo, da tako ostane, obljublja. Med prioritetami je izpostavil ukrepe za izboljšanje kadrovske slike, med drugim s korekturami kariernega sistema. Kadrovskih menjav prvi dan ni načrtoval, izvedene bodo, če se bo zato izkazala potreba. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tega tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancer. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uvrščeni po 7 preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan pa bomo imeli od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho vreme, no v torek pa se bo popoldne pooblačilo, nastajale pa bodo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad €120 prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Dobro jutro na ceste. Zaradi nesreče je zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Zaprt je vozni pas na Gorenjski avtocesti v smeri Karavank. Med priključkoma Kranj Zahod in Naklo zaradi okvare vozila nastaja pa tudi zastoj. Pokvarjeno vozilo pa promet ovira tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru na izvozu Dramlje. Na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer, zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru predvidoma do konca avgusta. Na Primorski avtocesti pa bo od ponedeljka do sobote zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. Opazili ste tudi radar v Brežicah, v Šentlenartu pri bencinski črpalki, policijska kontrola pa je v Kasazah pri Žalcu. Srečno na vaši poti, če so policisti še kje, če je še kje kakšen zastoj, ovira, pokličite in povejte 080 13 02.

0: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Uživaj vikend.
5: Na Aktualu.
4: Z nami Katarina Podržaj.
6: 4 minute so čez 8, dobro jutro. Kot kaže, nas bo danes razvajalo sonce, no in tudi v naslednjih dneh nam bo vse bolj vroče. No, na Aktualu pa vsak dan temperaturo dvigujemo tudi z glasbo, no in res držim pesti, da se uresniči napoved đavolov, ki zapojajo že kmalu.

dolgo toplo poletje. O, jaz takoj podpišem, še posebej, če ga lahko kakšen teden preživim v čudoviti Dalmaciji, ki je dom legendarnega Mladena Grdovića, ki prihaja v nadaljevanju, da nam še polepša oziroma da nas malce dvigne v tem sobotnem jutru. Dobro jutro in čudovito soboto želim.

0: aktual.
1: Nekaj med smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
2: Prijave že potekajo na mladinski tabori Pikasi.
3: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
4: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si, pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
8: Primož, ta klima ne dela.
9: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
8: Pa nič ne piha.
9: Pa hladi?
8: Hladi pa ja.
10: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
11: Izkoristite predsezonske popuste.
12: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
14: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
15: Vozniško dovoljenje za otroški voziček? Seveda! Na aktual prihaja nagradna igra Voziček potrebuje voznika. Na 051 70 80 90 nam sporoči, zakaj bi bil prav ti najboljši za volanom športnega vozička. Si bodoči starš, babica, dedek, stric ali teta? Nepomembno. Nekomu izmed vas bo Baby Center podaril nov športni voziček. Vozičkamo že v ponedeljek.
16: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
17: Česa?

0: tem trenutku v Kranju in Ljubljani 14 stopinj, na Ptuju jih imamo 15, v Novem mestu 17, v Kopru pa 18 stopinj. Ja, danes bo sijalo sonce, čez dan bomo imeli od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho vreme, v torek pa se bo popoldne pooblačilo, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Dobro jutro na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Pokvarjeno vozilo promet ovira na Štajerski avtocesti proti Mariboru na izvozu Dramlje. Zaprt je vozni pas na Gorenjski avtocesti v smeri Karavank med priključkoma Kranj Zahod in Naklo. Prav tako zaradi okvare vozila nastaja pa tudi zastoj. Zaprt je vozni pas na hitri cesti Pesnica Hoče v smeri Hoč med priključkoma Maribor Center in Pobrežje. Zaradi prometne nesreče v pokritem okopu Mariboru nastal je zastoj, prosimo pa, da naredimo in držimo reševalni pas. Poglejmo še, kje so policisti. Radar je na Štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Šentjakobu smer Celje, zatem tudi ustavljajo. Radar tudi v Brežicah v Šentlenartu pri bencinski črpalki, policijska kontrola pa v Kasazah pri Žalcu. Srečno na vaši poti, če so policisti še kje, 0880 13 02.

Lidija Bačić je bila tole na aktualu svojo uspešnico Glupačo moja. Dobro jutro želim. Poslušalec Jure nam je pisal, pravi zdravo aktualovci greva na Dolensko kosit v vinograd. No evo, Jure gre v brajde. Predvidevam, da ne s kolesom, ne, najbrž še kakšno parkolco sabo pelje, no smo pa ta teden praznovali svetovni dan kolesarjenja in ravno v preteklih dneh je ogromno slovenskih petošolcev opravilo izpit za kolo. No pri nas doma je bilo takšno veselje in ponos, kot da bi naredila že izpit za avto. Mi smo kar nazdravili. Ne, zakaj pa ne? Pa še novo kolo smo morali kupiti, zato ker je prejšnjega, ja, kaj, prerasla, ne? A vi se spomnite svojega prvega kolesa? No, jaz sem imela najprej enega rdečega, ne, tricikl je bil, nato sem dobila pa enega rogovega s pomožnimi kolesci, potem so kraljevali poniji, no nato pa rogovo gorsko kolo. Ni 4-1, 30, 40, 50, a vi se spomnite svojega prvega kolesa? Povejte, dajmo se malo pogovarjati o tem sobotnem dopoldnevu. Uživajte, naj bo super dan, mi pa nadaljujemo z magazini in uspešnico Doktore.

0: Virtual. Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
1: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.

0: Ribana mozzarella 30% ceneje. Sir ementalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Plača se.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Motokros, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motokros v Šentvid, to nedeljo ob 11.
3: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
6: Leclerc.
2: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
6: Leclerc.
4: Samski.
7: Samska.
4: Onaon.com.
8: Pozor!
9: Koniški maraton, pika si.
10: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
13: Na aktual prihaja izziv, kjer bodo noge pekle. Union Radler 00 Izotonik pa hladil. Na petih Union Radler Izotur lokacijah bomo s kolesom nabirali kilometre. Kilometre pa lahko prispevaš tudi ti. Skoči na kolo, zavrti pedala in se poteguj za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Lahko pa sodeluješ tudi prek SMS-a in ugibaš, v kolikšnem času bomo dosegli cilj. Med pravilnimi odgovori podelimo paket Union Radler 00 Izotonik. Pedala vrtimo skupaj, že v ponedeljek.
14: Union Radler.
15: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
16: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
15: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
16: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
15: Te zanima še več? Isto to

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Združene države Amerike so potrdile, da so izdale vizume za iransko nogometno reprezentanco, s čimer bo ta lahko sodelovala na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga bodo od 11. junija do 19. julija skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Kočevskem rogu se bo ob 11. uri začela spominska slovesnost z mašo za žrtve povojnih pobojev. Vodil jo bo predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje. V kulturnem programu bo zbrane nagovoril nekdani ustavni sodnik Klemen Jaklič. V vojašnici v Cerkljah ob Krki danes pripravljajo dan odprtih vrat, med katerim si bodo lahko obiskovalci ogledali oborožitev slovenske vojske ter statične in dinamične predstavitve letal in helikopterjev. Zbrane bo nagovorila predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar. V Piranu in Strunjanu danes poteka velika mednarodna potapljaška akcija Čiščenje brez meja. V piranski občini čistijo morsko dno in obalni pas, na hrvaški strani pa čistijo območje pri Savudri in Umagu. Potapljači vsako leto iz morja odstranijo velike količine plastenk, avtomobilskih gum in ribiške opreme, pojasnjujejo organizatorji. Ruska najstnica Mira Andrejeva in Poljakinja Maja Čvalinska bosta danes ob 15. igrali v finalu odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. Osmo postavljena Andrejeva je v četrtkovem polfinalu 6-1 in 6-3 ugnala Ukrajinko Marto Kostjuk, Čvalinska pa je preprečila ruski finale in ugnala Diano Schneider 7-6 in 6-4.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.

0: v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
0: Tilček in Petelini.

0: Muhribe, projekt Pivovarne Laško. Aktual.
1: Danes bo dokaj sončno, čez dan bomo imeli od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho vreme, v torek pa se bo popoldne pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na sredo. Dobar dan tudi na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Zaprt je vozni pas na bivši hitri cesti Pesnica Hoče v smeri Hoč med priključkom Maribor Center in pokritim vkopom Maribor zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Pokvarjeno vozilo pa promet ovira tudi na dolenski avtocesti v smeri Obrežja na uvozu Trebnje. Radar ste opazili na štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Šentjakobu smer Celje, zatem pa tudi ustavljajo. Radar pa tudi na gorenski avtocesti v delovni zapori na uvozu Kranj Zahod in vzhod smer Jesenice. Če so policisti še kje, če je še kje kakšna ovira, pa nam to sporočite na brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. S nami Katarina Podržaj.
1: 9:06, dobro jutro, dober dan, to dopoldne vas sprašujem, če se spomnite svojega prvega kolesa. No in Tina piše na 0431304050 in pravi, da kot otrok nikoli ni imela svojega kolesa, kaj šele novega. Šele pri 20-ih si je kupila gorsko kolo in pravi, da se dobro spominja takrat 4. razreda, ko smo opravljali kolesarski izpit in tistega ponosa, ki ga je čutila, ko ga je opravila. No, na Aktualu pa sedaj šibamo naprej z glasbo. Dajmo si privoščiti eno, ki ponudi na srečo super resnično dejstvo. Tukaj so koktejli, ki napovedujejo začetek poletja, ki smo ga res že komaj čakali.
0: Let

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
5: Poletje na Kopah.
4: Stil, Dan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Poletje na Kopah.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
8: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
9: Bravo, čestitke, care.
10: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
11: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2,050,615 €. Loto.
12: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia. Ma tako dobro, da moraš provat.
14: Dio mio.
15: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
16: Mirno, v redu.
17: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
16: Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
18: Wow, spedena na avto.
19: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš. Pet na Autoservis Lauš.
6: Autoservis Lauš. Vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi zraven BTC-ja.
2: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4,900 €. Kia, največ avta za vaš denar.
9: Motoristi in nautiki, pozor! Pripravite se na počitnice pravočasno. V soboto, 13. junija, smo v Motonautiki za vas odprti vse do 17. ure. Čaka vas nepozabno nakupovalno doživetje, ugodnosti ter testiranje Yamaha motorjev in čelad. Celodnevna super sobota, 13. junija do 17. ure. Motonautika, Ptujska 63, Miklavž.
5: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Vsak dan.
8: Aktualne novice.
7: Zabava, estrada in zanimivosti.
8: Praktični nasveti za vsak dan.
7: In kar 8 strani križank.
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Minuta je čez pol deseto. Dober dan želim. V tem trenutku v Slovenjgradcu 16 stopinj, prav tako v Ljubljani. V Mariboru in na Ptuju jih imamo 19 in kot kaže tudi v Kopru v tem trenutku. No, danes bo sončno, čez dan bomo imeli od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho vreme, v torek pa se bo popoldne pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo na to nadaljevale tudi v noči na sredo.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dobar dan na ceste. Zaradi nesreče je še vedno zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec zaradi okvare vozila, nastal pa je tudi zastoj. V smeri Kopra pa je krajši zastoj v delovni zapori pred Postojno. Pokvarjeno vozilo pa promet ovira na dolenski avtocesti v smeri Obrežja na uvozu Trebnje. Radar ste opazili na štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Domžalah, smer Celje, zatem tudi ustavljajo. Sivkedi pa je na cesti Zidani most Sevnica na Vrhovem pri Pekarni. Srečno na vaši poti, če je radar še kje, 0880 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Peter Grašo na aktualu. Za poludit. Ja, čez dva tedna ima tradicionalni koncert v Ljubljani v Križankah. Lepo, da smo skupaj na aktualu. Dobro jutro, dober dan. Danes sicer uživamo v hribih z Laškim. Veliko nas je že na Vojkovi koči na nanosu, mnogi ste še na poti, no vsi pa z enim ciljem, da se imamo danes skupaj lepo.
1: Gremo v hribe, en, dva, tri.
0: Je že drugi vzpon letošnje akcije Laško, gremo v hribe, je danes na sporedu, lezemo gor do Vojkove koče na nanosu, tam je že in še bo zelo pestro dogajanje, udeležili se boste lahko mnogih nagradnih iger, se družili, peli, plesali, na oder bodo namreč stopili Firbci, Saša Lendero in Tilčeh s Petelini. Tako da čaka nas res spet en super dan ob glasbi v naravi, no najbolj pa je seveda pomembno to, da bomo skupaj. Še imate čas, da se nam pridružite. Pestro dogajanje bo trajalo vse do 2 popoldne.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.
1: Odkot je si?
2: Ter Firbci.
1: Bege vajde na traktorju odvajde, nobena ju ne najde, ko gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so, ne vem,

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si izbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Samo danes vsi geli za tuširanje in deodoranti s kar 50-odstotnim bonom na kartico Leclerc.
2: Leclerc. Ja.
3: Ne.
4: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
5: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po vseh čestitkah, ki jih je prejel novi predsednik vlade Janez Janša, so se oglasili tudi v ZDA. Janezu Janši in novi slovenski vladi je čestital tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio. V sporočilu so zapisali, da se Združene države Amerike veselijo tesnega sodelovanja pri napredovanju skupnih vrednot. Več pa na svet24.si. Društvo za zaščito živali Ljubljana danes organizira že 37. tradicionalno akcijo zbiranja starega papirja in knjig za pomoč živalim. Star papir z izjemo večjih količin kartona lahko obiskovalci oddajo med 8. in 18. uro v zabojnik na parkirišču trgovskega centra Vič. Deli skupička pa bodo namenili zavetišču Horjul in zavodu skupina veterinarjev sterilizira potepuhe. Gorska reševalna služba Koroške letos praznuje 80-letnico delovanja. Jubilej bodo praznovali danes v Črni na Koroškem z dnevom gorskih reševalcev. Ekipe se bodo pomerile na tekmovanju iz prve pomoči, znanje bodo v centru kraja praktično prikazali tudi z vajo klasičnega in helikopterskega reševanja, sledila pa bosta proslava in koncert. Konec tedna je v Goriških Brdih vrhunec letošnjega praznika Češenj. Slovesno je bilo že včeraj zvečer, ko so na slavnostni seji sveta občine Brda podelili letošnje občinske nagrade. Različno dogajanje za vse generacije pa napovedujejo tudi danes in jutri, ko bo osrednji del praznovanja s povorko kmečkih voz in zabavnim programom. Tudi letos bo veselo na cesti proti Vršiču, se bo danes štartom v Kranjski Gori že 12. zapored potekal dogodek Red Bull Goni Pony. Osrednji dogodek bo seveda vzpon kolesarskih navdušencev na Vršič, ki bodo ta podvig opravili z legendarnim kolesom znamke Pony. Udeleženci se bodo na pot podali ob 14. uri.
1: Soboto 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Izotur.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
4: Je danes bo dokaj sončno, čez dan bomo imeli od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho vreme, no v torek pa se bo popoldne pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na sredo. Dober dan tudi na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec. Zaradi okvare vozila nastal je tudi zastoj. No, zastoji pa so tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori pred Postojno ter na cesti Šmarje-Koper. Imamo pa tudi delovne policiste z radarji. Sivked je na cesti Zidani most Sevnica na Vrhovem pri Pekarni, radar tudi na Srednji Bistrici pri Črenšovcih pri pokopališču, radar pa ste opazili tudi na Muti pri Karavaningu. Če je še kje kakšen, 0880 13 02.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Uživaj vikend.
3: Na Aktualu.
2: Z nami Katarina Podržaj.
5: 6 minut je čez 10. Dobro jutro, dober dan. Sobotno dopoldne nas razvaja, sonce sije in napoveduje en super dan, ki se bo zagotovo prevesil tudi v super večer. Ja, danes se bo odvilo ogromno porok, pa tudi veselic. No, jaz se danes odpravljam na svojo domačo v Grible, v Belo krajino. Tam imamo vedno super žurko in najboljše gasilce, seveda. Verjamem, da bomo tudi tokrat skupaj na

Tomislav Ivčič prihaja na aktual za ogrevanje, da bo prihajajoči sobotni večer res fantastičen in nepozaben. Imejte se lepo, naj bo čudovita sobota še naprej.

Marko Škugor na aktualu. Dober dan želim. Danes hodimo v hrib, no naslednjo soboto pa skupaj kolesarimo.

0: In naslednjo soboto, 13. junija, se bo med 9. in 14. uro v gostišču GTC 902 na Črnivcu odvil že drugi letošnji Izotur dogodek. Za glasbo bo poskrbel DJ Time Back in Time, manjkalo pa ne bo tudi dobre energije in seveda osvežitve. Tudi tokrat nas čaka super akcija 3 plus 1 gratis za Union Radler Izotonik 00 in tako bo vsak vikend na vseh izotočkah do 5. septembra. Da vsi, ki boste s kolesom obiskali vsaj 5 izotočk, tam naredili fotografijo in jo objavili na isotur.si, se uvrstite v Izotim in prejmete brezplačno prijavnino za poslovno etapo Izoride, skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur zavarovalnica La Etape Slovenia by Tour de France. No, prihodnji teden pa bo nagradna igra spet potekala tudi na Aktualu. Naši aktualovci boste vsak dan obiskali eno od izotočk in tam na sobnem kolesu prekolesarili določeno število kilometrov. Ja, tako pridni bodo naši aktualovci. Vi pa boste morali ugotoviti, koliko časa bodo porabili za kolesarski izziv. Vsak dan bomo nekoga izmed vas nagradili s paketom Union Radler 00 Izotonik. 3. julija pa izmed vseh sodelujočih izžrebamo še dobitnika glavne nagrade, ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Izotur kronometer.
2: V soboto, 13. junija, gaz pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. 2-3 tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

0: aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 m2. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Primož, Primož, ta klima ne dela.
7: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
6: Pa nič ne piha.
7: Pa hladi?
6: Hladi pa ja.
8: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
9: Izkoristite predsezonske popuste.
10: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 €. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
11: Dražici, tržni dan.
12: Sodražica vabi.
13: V nedeljo 7. julija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
12: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
13: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
14: Generalni pokrovitelj Pletilnica.
15: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 €. Kia, največ avta za vaš denar.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
18: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
19: Nekaj lepega za vedno.
2: Aktual.

0: Legendarna Doris Dragovič je bila tole na aktualu. Selim Tija smo poslušali. V tem trenutku pa preverjamo trenutne temperature. V Ljubljani in Črni na Koroškem 18 stopinj, v Črnomlju in Kopru jih imamo 19, na Ptuju pa 22. Ja, danes bo dokaj sončno, čez dan bomo imeli od 21 do 26 stopinj, kar seveda napoveduje fantastično popoldne. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho vreme, v torek pa se bo popoldne pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na sredo.
1: Smakaj, smakaj, smagaj! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno-sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Lep pozdrav tudi na naše ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Nastal je tudi zastoj, no zastoji pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori 2 km pred Postojno in na cesti Šmarje-Koper. Opazili pa ste tudi policiste. Radar si v Kedije v Rimskih Toplicah v križišču za Hrastnik, pa radar na Srednji Bistrici pri Črenšovcih pri pokopališču, radar pa tudi na Muti pri Karavaningu. Če je radar še kje, nič 80, 13, nič 2.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: dan, plestenjak na aktualu in amore mio, dober dan, družba. Najboljša današnja odločitev je zagotovo, da preživite del dneva z nami na dogodku Laško gremo v hribe na nanosu.
1: Gremo v hribe, en, dva, tri.
0: Ja, nekaj najlepšega je, zagotovo, da dan preživimo skupaj, a ne? No, in danes se nam ponuja ena fantastična priložnost. Šli bomo, oziroma smo že šli, se že potepamo, že hodimo gor na nanos. Poteka drugi dogodek Laško gremo v hribe, no in tokrat hodimo do Vojkove koče na nanosu. Tam je že zelo pestro dogajanje, nagradne igre, druženje, petje, ples, na odru pa se bodo zvrstili sami odlični feštari, Firbci, Saša Lendero, Til Čeh in Petelini. No, tam pa je tudi naš Klemen Bunderla.
2: Aktualovke, aktualovci, mi se oglašamo v živo z nanosa, moj glas je skoraj nazaj, kaj hribi delajo, to ne moreš verjeti. Trenutno maglih, krava dala mleko, mleko, Tilčeh maglih kartonsko, tako da pridite probat tale sir, tole mleku. Mi bomo v kratkem štartali, pognali mašinerijo, veliki je nagrad, veliki je prehrane, ki jo delimo, mislim, prehrane, to se kot rapasto zveni, ampak v glavnem poskrbeli smo za beljakovine, za hidracijo, za dobro družbo. Vreme je krasno, ni prevroče, ni prehladno, gremo se zasukat, pridite gor na nanos, še imate čas, če zdaj takoj ta moment odridete v doma. Se vidimo, mua!
0: No, evo, slišali ste ga, ideja, kako preživeti današnji dan, pa se ponuja na dlani.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
3: Til Čeh in Petelini.

0: Actual.
1: Mami, mami, mami.
2: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
5: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
6: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
7: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. It's gonna...

0: Dela 30% ceneje. Sir Ementalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Kako imaš to? Malo čistilno na provo. Kako ti bo pa nucalo?
2: Tle noter, kako tam ven čista voda.
1: Bajduš, to mora pa koštat.
2: Pa ne pr voda teh.
1: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
3: Pozor!
4: Koniški maraton. Pika.si.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica zaposlitev.
7: Leclerc. Samo danes vsi geli za tuširanje in deodoranti s kar 50% bonom na kartico Leclerc.
8: Leclerc. Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
9: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta dna, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
10: So srečo, pa pametno porabiti denar.
11: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
12: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
13: Janez, dvojka danes.
12: Letno gledališče Kizerstein.
14: Kranj, četrtek, 11. juni.
15: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
16: Vozniško dovoljenje za otroški voziček? Seveda. Na aktual prihaja nagradna igra Voziček potrebuje voznika. Na 051-70-80-90 nam sporoči, zakaj bi bil prav ti najboljši za volanom športnega vozička. Si bodoči starš, babica, dedek, stric ali teta? Ni pomembno. Nekom izmed vas bo Baby Center podaril nov športni voziček. Vozičkamo že v ponedeljek.
17: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
18: Nekaj lepega za vedno.
19: Aktual.

0: Manuel Pungartnik, inštruktor varne vožnje v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, svetuje.
1: Če avto stav na soncu, ga je priporočljivo pred odhodom za nekaj minut prezračiti in če je mogoče tudi premakniti v senco. Na splošno odsvetujemo, da bi klimatska naprava pihala neposredno v nas. Temperatura v avtu naj bi bila nižja od zunanje za največ 7 stopinj Celzija. Ko prihajamo na cilj, temperaturo postopoma zvišujemo, temperaturni prehod bo za potnike v tem primeru lažji.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ministrstvo za pravosodje ZDA je včeraj zagotovilo zveznim sodiščem, da so tožbe zaradi zlorabe oblasti v zvezi s spornim odškodninskim skladom za domnevne žrtve krivičnih pregonov brezpredmetne. Vlada je namreč opustila program, ki je bil ustanovljen kot del poravnave tožbe predsednika Donalda Trumpa proti davčni upravi. V organizaciji Agencije Republike Slovenije za varnost prometa na Ljubljanski osnovni šoli Sostro poteka državno tekmovanje Kaj veš o prometu. Tekmovanje se bo udeležilo okoli 50 najboljših mladih kolesarjev iz vse Slovenije, ki so se na regijskih tekmovanjih izkazali z odličnim poznavanjem prometnih pravil in spretnostmi varne vožnje s kolesom. Žalec bo nocoj gostil osrednji slovenski folklorni dogodek leta, Maroltovo srečanje 2026, državno tekmovanje odraslih folklornih skupin Slovenije. Na dogodku se bo predstavilo 8 najboljših skupin iz vse države. Na letošnjih območnih srečanjih je nastopilo 163 folklornih skupin, na državni ravni pa se bo predstavilo nocojšnjih 8. Produktivnost dela v Evropski uniji se je v prvem letošnjem četrtletju v medletni primerjavi, tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur, povečala za 0,1%. Slovenija je bila glede na število zaposlenih med državami z najvišjo rastjo, dosegla je 2,7%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Obisk največjega pivskega festivala na svetu bo letos še dražji. Za liter piva bo treba odšteti skoraj 16 evrov, kar je največ doslej, dražijo pa se tudi voda in druge pijače. Po uradnih podatkih bodo cene piva na festivalu v povprečju više za 2,38%, saj bo za liter treba odšteti kar 18,40 evra. Celotno novico pa najdete na svet24.si.
1: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Danes bomo uživali v soncu, čez dan bomo imeli od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, no v torek pa se bo popoldne pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na sredo. Dobar dan tudi na ceste. Na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah. Promet poteka izmenično enosmerno. Tam se je v tem jutru zgodila prometna nesreča. Srne ob vozišču ovirajo promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu, zato previdno. Zastoji pa so na Primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori 2 km pred Postojno ter na cesti Šmarje-Koper. Pa še radarji, siv kedi je v Rimskih Toplicah v križišču za Hrastnik, pa na Pertoči na Goričkem, radar pa tudi v Lendavi pri pokopališču. Če je radar še kje, če je še kje kakšen zastoj ali ovira, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
3: Kada bile 4 minute, so čez 11. Dober dan želim, medtem ko ste mnogi danes pridni in osvajate nanos, ter sodelujete v akciji Laško gremo v hribe, je na drugi strani ogromno naših aktualovcev na poti na dopust na Pag. Tja smo se odpravili skupaj s relaksom, no in na avtobusu so tudi naši Nuša Cerar, Žana Vidmar in Matijas Stojanovič, ki se nam javijo s poti že čez 10 minut. No pa da vidimo, kje trenutno so in kako se imajo. No najprej pa glasba, prvi v vrsti Mladen Grdović.

0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Dober dan, družba. Medtem ko mnogi še odštevamo do dopusta, se je za številne ravno danes začel. Del naših aktualovcev je skupaj z našimi poslušalci na poti na Pag. No in mene seveda zanima, kako se imajo. Ojla, kje se nahajate?
2: Jutro. Oziroma, dobar dan. V glavnem, mi smo po malce sendviče, gremo na avtobus, pa imamo še urco pa pol do Paga.
3: Ja, urco pa pol do Paga in potem sem še žurka.
2: Gremo.
4: Sem žurka.
1: Ja, seveda, da bo žurka. Kdaj pa še ni bila žurka, ko se združijo aktual, relax, morje, glasba, druženje in dobra energija.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Aktual. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
4: Naj bo vroče, vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
5: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
6: Poletje na Kopah.
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Poletje na Kopah.
7: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
8: Zabavo za deco
9: in počitek za starše.
8: Gusarske počitnice v Prlekije.
10: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
11: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprija

0: plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mio.
2: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Toplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
3: Motoristi in nautiki, pozor!
4: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
5: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
6: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
7: Vedno želim biti odlična, tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
8: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
10: Na aktual prihaja izziv, kjer bodo noge pekle. Union Radler 00 Izotonik pa hladil. Na petih Union Radler Izotur lokacijah bomo s kolesom nabirali kilometre. Kilometre pa lahko prispevaš tudi ti. Skoči na kolo, zavrti pedala in se poteguj za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Lahko pa sodeluješ tudi prek SMS-a in ugibaš, v kolikšnem času bomo dosegli cilj. Med pravilnimi odgovori podelimo paket Union Radler 00 Izotonik. Pedala vrtimo skupaj že v ponedeljek.
11: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
12: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? Isto to

0: pol dvanajstih je, mi pa preverjamo trenutne temperature. V Kranju 17 stopinj, v Črnomlju in Trbovljah 20, na Ptuju 22, v Murski Soboti pa 23 stopinj. Ja, danes nas bo večinoma razvajalo sonce, čez dan bomo imeli od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, no v torek pa se bo popoldne pooblačilo, nastajale bodo plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na sredo.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dober dan tudi na ceste. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah, tam se je zgodila prometna nesreča. Srne ob vozišču promet ovirajo na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem Klancu. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori 2 km pred Postojno ter na cesti Šmarje-Koper. Pa še tri radarje vam zatožim. Na Pertoči na Goriščkem je radar v Šentilju pod Turjakom, radar pa tudi v Lendavi pri pokopališču. Če je še kaj kakšen, 080 13 02.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: No, pa dajmo pogledati, koga pogrešamo. K poslušalcu v Dolu pri Ljubljani se je zatekel pes. Gre za mešanca norveško-islandskega ovčarja in je rjave barve. Na Senovem pa je pogrešana psička Kaja, temno-rjave barve, pasme bavarski brvar, ima pa ovratnico s povodcem. V kraju Češnjice pri Zagradcu pri Krki pa je najdena miniaturna koza. Ni je možno uloviti, je pa rjavo-sive barve, na boku ima pa belo pravokotno liso. Če je vaša, veste, kje jo najdete. Vse oglase, vse kontakte najdete na naši spletni strani Radio Aktual. Tam pa je tudi obrazec, preko katerega lahko glas za najdenčka ali izgubljenčka tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
5: Motocross, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motocross v Šentvid, to nedeljo ob 11.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v Arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v Arboretumu Volčji potok.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
10: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
11: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Ja.
13: Ne.
14: Dve.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
16: Narejen za moja ušesa.
2: Aktual.
17: Još si

0: novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v včerajšnjem streljanju pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Oseba ni življenjsko ogrožena. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka, več podrobnosti pa za zdaj ne morejo dati. Ameriški zvezni sodnik John McConnell je včeraj razveljavil vrsto omejitev, ki jih je vlada predsednika Donalda Trumpa uvedla v zvezi z zakonitim priseljevanjem v ZDA po lanskoletnem napadu na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, ki ga je izvedel priseljenec iz Afganistana. Na spletni strani italijanskega senata je odslej na voljo tudi italijanska ustava v slovenskem jeziku. Pobudo za to so po lastnih navedbah dali v svetu slovenskih organizacij, eni od krovnih organizacij Slovencev v Italiji. Zgorni dom parlamenta v Rimu je ustavo v slovenščini objavil ob 80. obletnici ustanovitve Republike Italije. V občini Ilirska Bistrica potekajo številne investicije na več področjih. Med največjimi so gradnja vodovodnega povezovalnega omrežja, prizidka osnovne šole Dragotina Keteja v Ilirski Bistrici, vlaganje v športno infrastrukturo in v lokalne ceste. Ob občinskem prazniku, ki so ga praznovali v četrtek, pa napovedujejo nove investicije. Papež Leon XIV. Danes v Madridu začenja večdnevni obisk v Španiji, v okviru katerega bo v sredo obiskal tudi Barcelono. V katalonski prestolnici so se v pripravah na obisk na spletu pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone, z katerih si bo mogoče ogledati papežov mimohod. Cene segajo od 250 do 1600 evrov.
1: Soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Izotov.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira. Aktuar.
6: Ura je bila 12, v tem trenutku že 4 minutke čez. Dobar dan in dobrodošli na Aktualu. Dajmo skupaj preveriti, kakšno vreme nas čaka. Je popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, nastale bodo tudi posamezne kratkotrajne plohe, temperature pa prav prijetne od 20 do 26 stopinj. Jutri in dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
6: Ja, lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se z nami družite na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah. Promet tam poteka izmenično enosmerno, zato previdno. Tudi nekaj zastojev imamo na cestah in sicer krajši zastoj vas čaka pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Rauber Komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani, pa tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Na gorenjski avtocesti pa je med Vodicami in Kranjem zahod proti Karavankam zastoj. Tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji vas čaka 2 km dolg zastoj. Tako, to pa je zaenkrat vse z naših cest, radarjev in policijskih kontrol v tem trenutku niste opazili. Če pa vendarle kje kakšno opazite, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Dober dan. Se začne
4: na aktualu.
3: V tem dopoldnevu z nami tudi...
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
3: Uživaj vikend.
4: Na aktualu.
3: Z nami Teja Arlič.
6: Ja, še enkrat lepo zdrav, dragi aktualovci. Ura je bila 12, v tem trenutku 6 minut čez in jaz upam, da uživate nekje na sončku na tole prijetno prvo junijsko soboto. Ha, kako hitro čas beži, ker ne morem verjeti, da smo že junija, pa danes prav lep datum, 6.6.2026. Jaz mislim, da

Mi Davor Adolfi prihaja v vaša ušesa v nadaljevanju. Vi pa nikamor pobegni, dragi aktualovci, tole popoldne je naše, jaz bom poskrbela za dobro glasbo. In zato novo uro začenjamo s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade. Še enkrat dobrodošli na aktualu. Prijatelju.

0: Srbija vas vabi.
1: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
0: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
1: Turistična organizacija Srbije.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
9: Primož, ta klima ne dela.
10: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
9: Pa nič ne piha.
10: Pa hladi?
9: Hladi pa ja.
11: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
12: Izkoristite predsezonske popuste.
13: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
14: Relax.
15: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
16: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
15: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
17: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
18: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
19: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
20: Ste jih danes že prebrali?
21: Novice Svet 24.
20: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Vročba, dajmo mi skupaj zdaj preveriti, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Murski Soboti je v tem trenutku izmerjenih 24 stopinj, stopinjo manj imamo v Novem mestu, se pravi 23, prav tako tudi v Trbovljah. 22 stopinje v Mariboru, 21 v Slovengradcu, 20 pa v Črnomlju, Celju, Ljubljani in Izoli. Popovdne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, temperature pa od 20 do 26. Jutri dopoldne pa bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, popoldne in zvečer pa predvsem na severu Slovenije lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se z nami družite na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Prometna nesreča ovira promet na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah. Promet tam poteka izmenično enosmerno, zato previdno. Tudi nekaj zastojev se je nabralo. Krajši zastoj vas čaka pred delovno zaporo na Primorski avtocesti med Rauber Komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled, pa tudi na Gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim proti Karavankam. Pred predorom Karavanke proti Avstriji pa vas čaka 2 km dolg zastoj. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri in to bo trajalo do ponedeljka, do 5. ure zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Vaše obvestilo od ponedeljka dalje pa bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet potekal samo po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz v smeri iz Ljubljane. To je zaenkrat vse, dragi moji. Radarjev in policijskih kontrol ni opaziti, če pa vendarle, kje kakšnega opazite, da se skriva. Tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!

0: Aktual. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
2: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
3: Pozor!
4: Koniški maraton, pika si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: V Filcu delamo filc. Logično, ampak veš, da naš filc dejansko srečuješ vsak dan in po vsem svetu. Ti pa lahko svojo pot začneš pri nas.
2: FPM Filc v Škofji Loki zaposluje. Spletna prijava filc.si poševnica zaposlitev.
9: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
10: Leclerc.
11: Samo danes vsi geli za tuširanje in deodoranti s kar 50-odstotnim bonom na kartico Leclerc.
10: Leclerc.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
13: Janez, dvojka danes.
12: Letno gledališče Kizerstein.
14: Kranj, četrtek, 11. juni.
15: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
16: Aktuar.
17: Narejen za moja ušesa.

0: Et ma même idée.
1: Aktualovci, jeste že gor? Ja, na nanosu je danes prava hribovska žurka. Na drugem letošnjem dogodku Gremo v hribe pri Vojkovi koči na nanosu bodo za dobro voljo poskrbeli Firbci, Saša Lendero ter Tilčih in Petelini. Ja, aktualova ekipa je že zavzela svoje položaje na vrhu, zdaj pa eno vprašanje za milijon evrov. A je Klemen Bunderla pripravljen, da bo danes zaplesal s pohodnicami?
2: Barabe, drugače na nanosu so me največkrat, če na lep način lahko vzamete to besedo, zlorablja te naše aktualovce oziroma vse hribolaznice. Ja, kaj ne rečem, jaz imam ta udobne, ta plesne goj za resabo, tako da zagrabite pa gremo.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
1: Če poznamo Klemna, potem odgovor, verjetno že poznate, dragi aktualovci, samo da ne bo na koncu kolona za ples daljša od vrste za čaj ali pa kaj drugega pri koči. Klemen, ti pa ogrej plesne čevlje, ker pohodnice prihajajo.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla, hulala.
4: Tilčih in Petelini.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba po noči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države. Nad regijo Leningrad, kjer leži drugo največje rusko mesto, Sankt Peterburg in več ključnih pristanišč ob Baltskem morju, so po navedbah guvernerja Aleksandra Drozdenka se strelili 86 brezpilotnikov. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem, je danes sporočil Putinov zunanji politični svetovalec Jurij Ušakov. Po njegovih navedbah je bil pogovor dober, podrobnosti ali morebitnih razprav o možnostih za pogajanja med Rusijo in Evropsko unijo pa ni razkril. Največji tržni delež prevoza tovora po slovenskih železniških tirih je s 73% tudi lani ohranila družba Slovenske železnice Tovorni promet. Se pa ta prevlada v zadnjih 15 letih vztrajno zmanjšuje. Lani je bila za odstotno točko nižja kot v 2024, je razvidno iz poročila o trgu železniških storitev, ki ga je ta teden objavila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. Uvodno tekmo svetovnega pokala v spustu na divjih vodah je gostil madžarski Dunar EMT in na njej so slovenski reprezentanti znova dosegli ekipni uspeh. Do prve zmage v svetovnem pokalu je v klasični preizkušnji priveslal Jon Schenk, za katerim sta se zvrstila Nejc Žnidarčič in Anže Urankar. Urankar je bron osvojil tudi v kanuističnem dvojcu skupaj z Matijo Preskarjem. Italijane razburja cena kave v sloviti galeriji Vittorio Emanuele II v središču Milana, nedaleč stran od katedrale v središču mesta. Za en kapučino boste odšteli 4,5 evra, polnjen rogliček prav tako stane 4,50 €. Torej za dva kapučina in dva rogliča boste na tej lokaciji odšteli skupaj 18 €. Za še več novic pa obiščite svet24.si.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Pa je ura odbila ena, dober dan družba, v tem trenutku že 3 minutke čez in dajmo zdaj skupaj preveriti, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, temperature pa prav prijetne od 20 do 26 stopinj. Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah, preverimo še tam, kakšno je stanje. Ja, v tem trenutku, v tem trenutku še vedno prometna nesreča ovira promet na cesti. Soteska Črnomelj v Vrčicah, promet tam poteka izmenično enosmerno, zato previdno. Zastoji tudi še vedno vas čakajo na primorski avtocesti pred delovno zaporo med Razdrtim in Postojno ter pri Vrhniki proti Ljubljani. Prav tako tudi na cestah Lucija Izola, Padna Koper in Lesce Bled. Pa na gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim proti Karavankam. Pred predorom Karavanke pa vas proti Avstriji čaka zdaj že 4 km dolg zastoj. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka do 5 ure zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti in pa od ponedeljka dalje bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal samo po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Tako, pa smo prišli do konca našega prometa. Vidim, da radarjev in policijskih kontrol v tem trenutku ni opaziti. Če pa vendarle kje kakšnega opazite, veste kam poklicati. Tukaj smo za vas, da sporočimo naprej na 080 13 02.

0: Dober dan se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
3: Še enkrat dober dan, lepo pozdravljeni, dragi aktualovci, 5 minut čez 1 je ura, sobota je prva sobota junija in pred nami je najlepši del vikenda, čas, ko odložimo skrbi, si vzamemo trenutek zase, za družino, prijatelje in pa seveda ne smemo pozabiti na kaj, na dobro.

Ja, ne glede na to, ali ste doma, na poti, izletu, ob kosilu ali pa nekje na soncu s hladno pijačo v roki, jaz sem res vesela, da smo skupaj in želim vam, da bo ta sobota sproščena, nasmejana in popolna lepih trenutkov.

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
7: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
8: Poletje na Kopa.
7: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
9: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: 16. oktober. Štart 21. nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
2: Dio mio.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
5: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.

0: 500 euro. Kia, najveća auta za vaš denar.
1: Pripravite se na tridnevni spektakl hitrosti, moći i umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na Gradišču. Vstop je prost.
2: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
3: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
4: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Ia zaenkrat še je. Dober dan, družba, 23 minut čez eno je ura in če slučajno ne veste, kako boste preživeli sobotni večer, jaz imam zdaj eno odlično idejo za vas. Ja. Ob 20. uri, dragi aktualovci, na Radio Aktual prihaja največja fešta v Sloveniji. Mega fešta, kar pomeni 4 ure glasbenih želja, posvetil in pa tudi največjih uspešnic po vašem izboru. Za dobro voljo, odlično glasbo in višek energije pa bo poskrbel Gorazd Bavretič, ki vas bo spremljal vse do polnoči. Tako da, ob 20. uri, vljudno vabljeni, da se priklopite na našo frekvenco Radio Aktual, žuramo 4 ure. Z glasbo, ki jo izbirate vi, poskusite ne zamuditi.

0: Peter Grašo nas je raznežil na aktualu. Dobar dan, družba. Minutka čez pol drugo, mi pa preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. 25 stopinj je namerjenih na Ptuju. Stopinjo manj imamo v Murski Soboti, se pravi 24, 23 stopinj v Novem mestu, tudi v Celju, 22 pa v tem trenutku v Trbovljah, Slovenj Gradcu in Črni na Koroškem. Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, temperature pa od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lepo zdrav vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori. 6 km dolg zastoj vas čaka pred Postojno. Na gorenjski avtocesti po smeri Avstrije 5 km dolg zastoj pred Karavankami. Zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Na štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet potekal med Slovenskimi Konicami in Dramljami samo po enem voznem pasu v vsako smer in tako bo do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa bo od ponedeljka do sobote zaprt uvoz Postojna proti Kopru. To je zaenkrat vse, radarjev in kontrol ni opaziti, če pa vendar le kaj kakšnega opazite, tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

Pri avtocesti pa bo od ponedeljka do sobote zaprt uvoz Postojna proti Kopru. To je zaenkrat vse, radarjev in kontrol ni opaziti, če pa vendarle kakšnega opazite, tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: Actual predstavlja največji glasbeni spektakl v regiji, CMC Festival.
1: Je do začetka enega največjih glasbenih festivalov v regiji nas loči le še teden dni. In prav zato smo bili zelo veseli obiska Marija Reglje, člana priljubljene skupine Ljubavnici, ki je gostoval v jutranjem šovu za vso Slovenijo na Aktualu.
2: Veliko se dogaja pri vas, ne?
3: Da, stalno, evo kako sam i prošlog puta, di ćeš bolje mjesto za doć nego na Radio Aktual.
4: Kako bi prodao CMC festival da letos pridajo na CMC festival?
3: Ako postoji ikakva i najmanja šansa da dođete dolje

0: vodice, dođite. Super. Neće vam biti žao.
1: Jer bolje da sam pijan, pijan, pijan, nego da trijezan ostari.
0: Sa vašom pjesmom Pijani od ljubavi htjeli smo pjesmu posvetiti našim prijateljima i našoj publici iz Slovenije.
1: Nikad više niko, niko kao ja.
2: Zadnji CMC VIP šovi bodo na aktualu tudi v naslednjem tednu, ko skupaj pričakujemo CMC festival, odkoder pa se bomo kot ponosni partner dogodka prihodnji vikend javljali tudi v živo. Tja se namreč odpravljata naši Mojca Mladenovič in Anita Košte, tako da spremljajte Radio Aktual.
3: Aktual na CMC festivalu 2026. Dober dan se začne
4: na Aktualu.
3: V tem dopoldnevu z nami tudi...
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Radio Aktual. Nekje med smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
6: Prijave že potekajo na mladinski tabori.si.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
12: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta dan, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
13: So srečo, pa pametno porabiti denar.
14: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Euro Jackpot.
15: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
16: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
20: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
21: Na zalogi več kot 700 vozil.
20: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
21: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
20: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
21: Z vami že več kot 37 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriška vojska je napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več dronov, ki naj bi leteli proti ladjam v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih izstrelkov proti 2 ameriškema oporiščema v Kuvajtu. Ameriška vojska je sporočila, da je prestregla 6 od 7 iranskih raket, zadnja pa ni dosegla svojega cilja. Po informacijah Svet 24 naj bi Luka Mesec resno razmišljal o kandidaturi za župana Ljubljane. V Levici odločitve še ne razkrivajo. Dodali so, da bodo odločitev glede kandidature za župana Ljubljane sprejeli v okviru stranke in lokalnega ljubljanskega odbora v prihodnjih mesecih. Celotno novico boste našli na svet24.si. V prostorih GT22 v Mariboru bodo danes odprli fotografsko razstavo PPP, Pazolini in nogomet. Redko dostopen vizualni projekt v enem ključnih evropskih umetnikov 20. stoletja Piera Paola Pazolinija in njegovi skriti ljubezni do nogometa predstavlja začetek serije dogodkov, ki raziskujejo presečišča vizualne umetnosti, športa in filmske kulture. Velenje danes gosti 11. skazin dobrodelni tek Otrok otroku, ki povezuje otroke in skupnost ter spodbuja solidarnost in pomoč otrokom v stiski. Letošnja izvedba je namenjena ozaveščanju duševnem zdravju mladih, zbrana sredstva pa bodo namenjena projektoma Od Alje do Žana in Via Teja. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar z ekipo pili še zadnje podrobnosti pred nedeljsko pripravljalno tekmo s Hrvaško v Varaždinu. Kot je dejal na današnji novinarski konferenci, pričakuje odločno igro Hrvaške, a ne dvomi v motiviranost svojih varovancev.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Union Radler. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.

Lep pozdrav vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori, tam vas predpostojno čaka 6 km dolg zastoj. Prav tako so zastoji tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije. Pred Karavankami se je že nabral 5 km dolg zastoj in pa zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Na štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem voznem pasu vsako smer in tako bo do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. In pa še na primorski avtocesti bo od ponedeljka do sobote zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti in naj tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. Uživaj vikend!
3: Na aktualu.
2: Z nami Teja Arlič.
4: Ja, dober dan, družba, 6 minut čez drugo. Sobota je v polnem teku in jaz upam, da jo preživljate natanko tako, kot se spodobi. Se pravi, sproščeno, v dobri družbi in z dobro glasbo. Seveda pa skoraj, da ne gre vikend termin, ne, da vas nekaj vprašam. Veste, sem bolj firbčne narave, mogoče mi lahko šlo v ansambel Firbci. Skratka, dragi aktualovci, danes me zanima, kdo je pri vas doma glavni? A ste to vi, vaša partnerica, otroci ali hišni ljubljenček? Kdo je pri vas doma šef in zakaj? Kdo ima vedno zadnjo besedo? Otroci, okoli katerih se vrti ves urnik, pes oziroma mačka, ki določa, kdaj se vstaja, sprehaja in kdo sme sedeti na kavču? Ni 4-1, 30, 40, 50, mi pa tole popoldne že nadaljujemo z dobro glasbo tukaj, kot bi rekel naš šef Rudi, Atazeko. Kako je bil še mlad v temlem videospotu. Če le imate možnost, hitro prižgite TV Aktual. Mi pa začnimo drugo uro kot

0: minut čez drugo je ura in danes me zanima, kdo je pri vas doma šef in zakaj. Jatina je imela najbolj hitre prstke in se nam je prva javila, pravi pa takole. Pri nas doma je glavni tisti, ki ima trenutno mirne živce, drugače pa uradno jaz. V praksi pa otroci. Oni določajo urnik, tempo in pa program dneva. Partner se večinoma samo še prilagaja, pes pa ima itak svoj režim in se ga ne da prehiteti. Tako da bi rekla, glavni se pri nas doma menja po potrebi, odvisno od dneva in situacije. Jatina se je pa kar razpisala, hvala, da ste tole delila z nami. In pa še aktualovec Vinko nam je pa zapisal, pri nas doma je glavna draga, jaz pa samo sledim. Kaj bom rekla dame, a je tako prav? Če bi še kdo delil z nami, ni 4-1, 30, 40, 50, tukaj pa že.
1: Poljubljaš me na vrat, na nos in posod me.
0: Oja, Kingstoni.

0: Aktual. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Motoristi in nautiki, pozor!
5: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
6: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
7: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Na Aktual prihaja izziv, kjer bodo noge pekle. Union Radler 00 Izotonik pa hladil. Na petih Union Radler Izotur lokacijah bomo s kolesom nabirali kilometre. Kilometre pa lahko prispevaš tudi ti. Skoči na kolo, zavrti pedala in se poteguj za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Lahko pa sodeluješ tudi prek SMS-a in ugibaš, v kolikšnem času bomo dosegli cilj. Med pravilnimi odgovori podelimo paket Union Radler 00 Izotonik. Pedala vrtimo skupaj že v ponedeljek.
8: Union Radler.
9: V soboto 13. junija gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Kad pogledaš me preko ramena, Zdravko Čolić je bil tole na aktualu. Dobar dan, družba, točno dve minutki čez pol tretjo. In čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Murski Soboti je v tem trenutku namerjenih 25 stopinj, 24 jih imamo v Mariboru, tudi v Sloven Gradcu. 22 stopinj v Trbovljah, prav tako tudi v Celju, 21 pa v Črni na Koroškem, Črnomlju, Izoli, Kopru in pa 20 v Ljubljani. Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, temperature pa od 18 do 25 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, pa lahko nastane spet kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Hvala Bogu.
1: Odkrito zmagovito. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Lepo zdrav vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori, tam vas predpostojno čaka 6 km dolg zastoj. Zastoji prav tako tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije, 5 km dolg zastoj pred Karavankami in pa zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in pa Lesce-Bled. Na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu vsako smer in tako bo je. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori, tam vas predpostojno čaka 6 km dolg zastoj. Zastoji prav tako tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije, 5 km dolg zastoj pred Karavankami in pa zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in pa Lesce-Bled. Na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med

ponedeljka do sobote je zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. Radarjev in policijskih kontrol še vedno v tem trenutku ni opaziti, če pa vendarle kje kakšno opazite, da se skriva, pa veste kam poklicati. Tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

Leon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: Dober dan, družba, točno 8 minut, še spol. Tretjo je ura in danes me zanima, kdo je trenutno pri vas doma glavni? A ste to vi, je to vaš partner, partnerica, otroci ali pa morda hišni ljubljenček? No, aktualovec Janez nas je kar poklical. Dober dan.
1: Ne, pozdrav.
0: Živjo.
1: Kdo je pri nas gospodar? Kdo je, ja, definitivno jaz, ker živim sam. Na drugem mestu pa radio Aktual, ker zelo dobro sodelujemo, pa lep dan želim in lep vikend.
0: Ja, kako lepo, gospod Janez.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Na območju Krašnje je pogrešan mucek, ki sliši na ime Timi. Je sive barve, je velik, 6 kg ima, čipiran, star je 2 leti, sive barve, s črnimi progami. Neznancem se ne približuje, najditelj dobi nagrado v višini 100 evrov. Prav tako je v okolici Lenarta pogrešan tudi psiček pasme bostonovski terjer. Srednje rasti, črno-bele barve, sliši na ime Ali. In pa najdena je miniaturna kozica. V kraju Češnjice pri Zagradcu pri Krki je najdena miniaturna kozica. Ni je možno uloviti, je rjavkasto sive barve, na boku pa ima belo pravokotno liso. Tako da, dragi aktualovci, če ste katerega izmed hišnih ljubljenčkov našli ali pa če tudi vi, bog ne daj, pogrešate vašega hišnega ljubljenčka, vse informacije, prav tako pa tudi kontaktni obrazec o najdenčkih in pogrešančkih najdete na spletni strani radioaktual.si pod zavihkom živali.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Motocross, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na Motocross v Šentvid, to nedeljo ob 11.
4: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
5: Pozor!
6: Koniški maraton, pika si.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
10: Prihaja 3-dnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
11: Leclerc. Samo danes vsi geli za tuširanje in deodoranti s kar 50% bonom na kartico Leclerc.
12: Leclerc. Ja.
13: Ne.
14: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
15: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
16: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
17: Ste jih danes že prebrali?
18: Novice Svet 24.
17: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
19: Vozniško dovoljenje za otroški voziček? Seveda! Na Aktual prihaja nagradna igra Voziček potrebuje voznika. Na 051-70-80-90 nam sporoči, zakaj bi bil prav ti najboljši za volanom športnega vozička. Si bodoči starš, babica, dedek, stric ali teta? Ni pomembno. Nekom izmed vas bo Baby Center podaril nov športni voziček. Vozičkamo že v ponedeljek.
20: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
0: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 471 primerov okužbe z ebola, od tega 84 smrti. V sosednji Ugandi pa so zabeležili 19 primerov in 2 smrti, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Ob tem je opozorila, da se epidemija ebole hitro širi in bi lahko brez dodatnega ukrepanja prerasla v eno največjih doslej. Le nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je Mednarodno združenje športnih novinarjev AIPS izrazilo oster protest, ker se številni športni novinarji, ki so dobili akreditacije Mednarodne nogometne zveze za poročanje s prvenstva, soočajo z različnimi izzivi pri pridobivanju vizumov za ZDA. Mnogi jih namreč še vedno nimajo. 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja. Kot državni praznik, čeprav ni dela prost dan, spominja na začetnika slovenskega knjižnega jezika, s tem pa nagovarja vse Slovence. Glavno praznovanje bo ponovno na njegovi domači v Rašici, ki že 40 let deluje kot osrednje spominsko in kulturno središče, posvečeno Trubarju in reformaciji. Največji tržni delež prevoza tovora po slovenskih železniških tirih je s 73% tudi lani ohranila družba Slovenske železnice Tovorni promet. Se pa ta prevlada v zadnjih 15 letih ustrajno zmanjšuje. Lani je bila za odstotno točko nižja kot v 2024, je razvidno iz poročila o trgu železniških storitev, ki ga je ta teden objavila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. Španski motociklist Marc Márquez je na dirkališču Balaton Park dosegel najhitrejši čas v kvalifikacijah za veliko nagrado Madžarske. S časom 1 minute 36,785 sekunde bo aktualni svetovni prvak štartal z prvega mesta tako na današnji šprinterski dirki, ki se bo začela ob 15, kot tudi za veliko nagrado v nedeljo.
1: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na Triglav Investments.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Aktualno.
1: Ura je bila 3, dober dan družba in dobrodošli na Aktualu. Danes popovdne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, temperature pa od 18 do 25 stopinj. Tudi jutri dopovdne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, popovdne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, pa lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se z nami družite na cestah, pa dajmo preveriti, kakšno je stanje. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je oviran promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem vzhod, zato tam previdno. Zastoji so še vedno na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter naprej med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih. Prav tako so zastoji tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, 5 km dolg zastoj vas čaka pred Karavankami. Obvestilo, na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem voznem pasu v vsako smer in tako bo do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru in pa še na Primorski avtocesti bo od ponedeljka do sobote zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. Radarjev in kontrol še vedno ni opaziti, če pa kakšnega vendarle, ki opazite ali pa policijsko kontrolo morda celo zastoj, veste kam poklicati, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
2: Ja, še enkrat dober dan, moji dragi aktualovci. Ura 6 minut čez tretjo.

Ko rekla zim, zeleni komad Baby Blue, prihajajo vaša všesa v nadaljevanju. Mene pa zanima, dragi aktualovci, še vedno, no, kdo je pri vas doma glavni? A ste to vi, je to vaš partner, otroci ali pa mogoče vaš hišni ljubljenček, ki ima vedno zadnjo besedo in svoj urnik? Patricija nam je pisala in pravi takole: pri nas pa je tako, da enkrat na dan odloča, drugič pa drugi, otroci pa itak si naredijo tako, da je večinoma po njihovo. Lepo soboto še naprej vam želi aktualovka Patricija. Vi pa 041 30 40 50. Če imate pogum, dajte nam zaupati, kdo je pri vas doma glavni. Mi pa vas spremljamo z dobro glasbo in dobrim sobotnim razpoloženjem. Tukaj že koktejlsi in pa Barbara. Dober dan in še enkrat dobrodošli na aktualno.

0: aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Hulcrčkov poletni festival Kope, za vso družino.
3: Poletje na Kopa.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Poletje na Kopah.
4: Pazje, gusari grejo!
5: Zabavo za deco
6: in počitek za starše.
5: Gusarske počitnice v Prlekije.
7: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
1: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
9: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
10: Bravo, čestitke, care.
11: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
12: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
13: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor, na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
15: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
17: Eventim.si.
18: Primož, ta klima ne dela.
19: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
18: Pa nič ne piha.
19: Pa hladi?
18: Hladi pa ja.
4: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
3: Izkoristite predsezonske popuste.
10: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
5: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si, pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
0: Na aktual prihaja izziv, kjer bodo noge pekle. Union Radler 00 Izotonik pa hladil. Na 5 Union Radler Izotur lokacijah bomo s kolesom nabirali kilometre. Kilometre pa lahko prispevaš tudi ti. Skoči na kolo, zavrti pedala in se poteguj za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Lahko pa sodeluješ tudi prek SMS-a in ugibaš, v kolikšnem času bomo dosegli cilj. Med pravilnimi odgovori podelimo paket Union Radler 00 Izotonik. Pedala vrtimo skupaj, že v ponedeljek.
12: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
20: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija, od 9. do 14.
20: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
12: Te zanima še več? Isto to

0: uvodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Ja, jutri od 10. ure naprej se na Kopah začenja spektakularni Holcerčkov poletni festival 2026. Čakajo vas ansambl Stin, Dejan Dogaja in DJ Ney, pa tudi adrenalinski park, mini planica, jahanje konjov, plezalna stena in še veliko več, dragi aktualovci. Vstop je prost, več pa si lahko preberete na kope.si.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop!

0: pravi 24, 23 stopinj v Črnomlju, 22 v Celju, tudi v Trbovljah, Slovenj Gradcu in pa 21 stopinj je v tem trenutku v Novem mestu, Kopru in pa Kranju. Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, temperature pa od 18 do 25 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, najnižje jutranje temperature pa od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lepo zdrav sem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila pa je oviran promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem vzhod, zato tam previdno. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter naprej med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih. Prav tako zastoji tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, tam vas pred karavankami čaka 5 km dolg zastoj. Na štajerski avtocesti pa bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem voznem pasu v vsako smer in tako bo do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. No, na primorski avtocesti pa bo prav tako od ponedeljka do sobote zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. To je vse z naših cest, če opazite kje je kakšen radar, pa smo tukaj za vas na 080 13 02. Srečno in varno pot do cilja.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.com.

0: Sloveniji Izotur. Izotur združuje gibanje, osvežitev in dobro energijo po vsej Sloveniji. Na poti kolesarje čakajo izotočke, kjer si lahko vzamejo trenutek zase in se osvežijo z Unionom Radlerjem 00 Izotonik. No, do 5. septembra pa vsak vikend na teh točkah poteka tudi posebna akcija 3+1 gratis za Union Radler 00 Izotonik v soboto. 13. junija med 9. in 14. uro pa se v gostišču GTC 902 na Črnivcu odvija že drugi letošnji Izo Tour, dogodek, kjer bo za glasbo poskrbel DJ Time Back in Time. Ne bo pa manjkalo dobre energije in osvežitve. In pa še nagradnja igra prihodnji teden na Aktualu. Tokrat bodo kolesarili Rudi Ziger, Neja Jesenko in Rebeka Simončič-Fink. Vsak dan bo eden od njih na izotočki na sobnem kolesu pravil izziv. Vi aktualovci pa boste sodelovali tako, da boste poslali SMS na 051 70 80 90 in ugibali, koliko časa bo trajal izziv. Seveda ne smete pozabiti dodati imena in pa kraja bivanja. Vsak dan bomo nagradili enega s paketom Unionom Radlerjem 00 Izotonik, no 3. julija pa izžrebamo še glavno nagrado in to je ogled finalne dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Več pa si lahko preberete na izotur.si.
1: Izotur kronometer.
2: V soboto, 13. junija, gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
1: Radio Aktual.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
6: Tle noter, kako tam ven čista voda.
5: Moje dušto mora pa koštat.
6: Pa ne pr voda teh.
5: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: A bi delal v proizvodnji?
9: Ja, tej, povej kaj več.
8: FPM Filc ima varno, urejeno in sodobno proizvodnjo in za delo v Škofji Loki išče nove sodelavce in sodelavke.
9: Izberi svoj termin za razgovor na filc.si pošiljnica za poslitev in jih spoznaj.
10: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
11: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
12: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
13: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
14: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
16: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
17: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
18: Aktual. Aktual na CMC Festivalu 2026.

Rečim Katarina Grujo, na aktualu, dober dan družba, točno 5 minut manjka, pa bo ura 4 in se bomo informirali, ampak še prej me zanima, tole popovdne sem vas vprašala, kdo je pri vas doma glavni? In javil se nam je aktualovec Miro, Elizabeta in Reksi, zapisali so takole: Sejo z deklina, pri naši koči je pa gazda eden in edini, naš štirinožni član Reksi. Kako on špila, mi plešemo. Lep pozdrav v studio, Miro, Elizabeta in Reksi. In pa še aktualovec, ki se ni podpisal, pravi, oziroma se je živjo, tukaj pa zvesta poslušalka, pri nas doma pa je glavna moja sestra Katja, potem pa dve muce, na koncu pa jaz. Bi še kdo delil z nami? 041 30 40 50, v vaših ušesih pa že grupa Best.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Papež Leon XIV. Je sprejemom v španski kraljevi palači začel večdnevni obisk Španije. V svojem prvem nagovoru je pozval k opustitvi polarizirajočih narativov in praznih poenostavitev v družbi. Ob tem je poudaril potrebo po razumevanju kompleksnosti družbene in zgodovinske stvarnosti, poroča francoska tiskovna agencija. Motoklub Veterani Murska Sobota je pripravil 33. mednarodni reli veteranov. Poimenovali so ga Prekmurje 2026. Lastniki in ljubitelji starodobnih vozil so se zbrali na parkirišču na obrtni coni v Murski Soboti, kjer je tudi sedež kluba. Od tam so krenili na približno 72 km dolgo pot. Hrvaški poslanec stranke Most Marin Miletić je z brusilnikom oziroma po domače s fleksarico odžagal ključavnici na vrtih ograje Reškega hotela in tako omogočil dostop do plaže. Kot je povedal, nasprotuje omejevanju dostopa do plaže in se sprašuje, koliko časa se bo še dopuščalo omejevanje dostopa do plaž, ki so javno dobro. Več na svet24.si. Po informacijah Svet 24 naj bi Luka Mesec resno razmišljal o kandidaturi za župana Ljubljane. V Levici odločitve še ne razkrivajo. Dodali so, da bodo odločitev glede kandidature za župana Ljubljane sprejeli v okviru stranke in lokalnega ljubljanskega odbora v prihodnjih mesecih. Celotno novico boste našli na svet24.si. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič, 15. kraljec sveta, se je na turnirju WWT Contender v Skopju v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. V četrtfinalu je po napetem obračunu in preobratu s 3-1 premagal 23-letnega Belgica Adriana Rasenfosseja, 62. igralca na kakovostni lestvici ITTF.
1: Soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotov
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Aktual.
6: 3:04, dober dan družba in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Po noči se bo razjasnilo, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla, najnižje jutranje temperature pa bodo od 9 do 15 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
6: Lep pozdrav sem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gaberkom in Senožečami, zato tam previdno. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod. Zastoji pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter naprej med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih. Tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije vas že čaka pred karavankami 5 km dolg zastoj. Na štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dravljami potekal samo po enem voznem pasu vsako smer in tako bo do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. In pa še, na primorski avtocesti bo od ponedeljka do sobote zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. Radar vas čaka na Dolenjski avtocesti na nadvozu za cono Škranče, Ivančna Gorica, previdno v obe smeri. Je pa to zaenkrat vse. Želim vam srečno in varno pot do cilja.

0: Orkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: To je aktualno Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. Uživaj vikend
5: na aktualu.
4: Z nami Teja Arlič.
6: Ja, dober dan, družba, lep pozdrav. V tem trenutku 6 minut čez četrto je ura, sobotno popoldne je že v polnem teku. Jaz upam, da vam družbo dela dobra volja, sproščen tempo in pa seveda dobra glasba na Radio Aktual.

Je, če ste doma na poti, na obisku ali pa še vedno nekje v akciji, lepo, da ste z nami. Pred nami so še ure dobre glasbe, zabavnih trenutkov in pa seveda vaših sporočil, ki vedno poskrbijo, da je program še bolj živ. Zato me za začetek tele ure zanima, kje preživljate tole prvo soboto v juniju v družbi Aktuala. 0-4-1-30-40-50.

0: Aktual.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Srbija vas vabi.
3: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
5: Poletje na Kopah.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è da qua buono? Come da mi cuhala moja nonna? Dio mio!
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Sodražici, tržni dan.
8: Sodražica vabi.
10: V nedeljo 7. julija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
8: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
10: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
11: Generalni pokrovitelj Pletilnica.
12: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
13: Wow, spedena na avto.
14: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, pet na avtoservis Lauš.
15: Avtoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi zraven BTC-a.
16: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
17: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
18: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.

0: dogodka prihodnji vikend javljali tudi v živo. Tja se namreč odpravljata naši Mojca Mladenovič in pa Anita Gošte. Spremljajte Radio Aktual.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Goran Karan je bil tole na aktualu. Dober dan, družba, točno minutka čez pol peto. Mi pa dajmo skupaj zdaj preveriti, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V tem trenutku 26 stopinj v Murski Soboti, prav tako tudi na Ptuju, 24 stopinj imamo v Črnomlju, 22 v Slovengradcu, tudi v Kopru, 21 stopinj pa v tem trenutku v Celju, Trbovljah in Ljubljani. Po noči se bo razjasnilo, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature od 9 do 15 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Lep pozdrav sem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, zato tam previdno. Zaradi pokvarjenega vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami. Zastoj imamo še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, 5 km je dolg pred Karavankami. In pa obvestilo, na štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu vsako smer do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa bo od ponedeljka do sobote zaprt uvoz Postojna, tudi proti Kopru. Še radarji. Radar vas čaka na dolenjski avtocesti na nadvozu za cono Škranče, Ivančna Gorica, previdno v obe smeri. To je zaenkrat vse z naših cest. Če pa pazite, kje še kakšen radar, policijsko kontrolo ali pa zastoj, jaz mislim, da veste, kam poklicati. Tukaj smo za vas na brezplačni 80 13 2.

Hitele na aktualu. Dober dan, družba. Točno 17 minut manjka, pa bo ura 5. Ta je Adlica z vami. Prej sem vas vprašala, kako preživljate tole soboto, kje se družite skupaj z aktualom. In aktualovka pravi takole: za 20-to glih super, za polovico ljudi, ki jih bom povabila na zahvalni dan ob 30. obletnici najine poroke. Vsako leto šteje in lepo je, da znamo še praznovati in se veseliti v stilu. Dodala je: srečna sem, da sem dobila tako dobrega in zlatega moža. Potem pa sem dobila tudi nekaj slikic, iz nanosa, pa iz morja. Potem je aktualovka napisala: smo na nanosu, pa na morju. Hvala vsem, ki delite z nami, kje se družite. Ob dobri glasbi na aktualu. Bi nam želel še kdo zaupati, kje smo skupaj z vami? 0-4-1-30-40-50, v vaših ušesih pa že pravila igre in nebo na mojoj strani. Dobar dan, družba, in dobrodošli na aktualu.

0: aktual.
1: Nekje med smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
2: Prijave že potekajo na mladinski tabori Pikasi.
3: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Samski.
7: Samska.
6: onaon.com.
8: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Trbuc.
9: Pozor!
10: Koniški maraton. Pika si.
11: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
12: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica zaposlitev.
13: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
14: Na zalogi več kot 700 vozil.
13: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
14: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
13: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
14: Z vami že več kot 37 let.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
16: Janez, Janez, dvojka danes.
15: Letno gledališče Kizerstein.
17: Kranj, četrtek, 11. juni.
18: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
19: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Papež Leon XIV. Je s prejemom v španski kraljevi palači začel večdnevni obisk Španije. V svojem prvem nagovoru je pozval k opustitvi polarizirajočih narativov in praznih poenostavitev v družbi. Ob tem je poudaril potrebo po razumevanju kompleksnosti družbene in zgodovinske stvarnosti, poroča francoska tiskovna agencija. 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja. Kot državni praznik, čeprav ni dela prost dan, spominja na začetnika slovenskega knjižnega jezika, s tem pa nagovarja vse Slovence. Glavno praznovanje bo ponovno na njegovi domači v Rašici, ki že 40 let deluje kot osrednje spominsko in kulturno središče, posvečeno Trubarju in reformaciji. Motoklub veterani Murska Sobota je pripravil 33. mednarodni reli veteranov. Poimenovali so ga Prekmurje 2026. Lastniki in ljubitelji starodobnih vozil so se zbrali na parkirišču na obrtni coni v Murski Soboti, kjer je tudi sedež kluba. Od tam so krenili na približno 72 km dolgo pot. V prostorih GT22 v Mariboru bodo danes odprli fotografsko razstavo PPP, Pazolini in nogomet. Redko dostopen vizualni projekt o enem ključnih evropskih umetnikov 20. stoletja Piera Paola Pazolinija in njegovi skriti ljubezni do nogometa predstavlja začetek serije dogodkov, ki raziskujejo presečišča vizualne umetnosti, športa in filmske kulture. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič, 15. igralec sveta, se je na turnirju WWT Contender v Skopju v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. V četrtfinalu je po napetem obračunu in preobratu s 3-1 premagal 23-letnega Belgica Adriana Rasenfosseja, 62. igralca na kakovostni lestvici ITTF.

bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature od 9 do 15. Bo pa jutri dopoldne pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Lep pozdrav vsem voznikom, ki se družite z nami na cestah. Poglejmo, kakšno je stanje. Pozor, prometna nesreča na primorski avtocesti ovira promet proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, zato tam previdno, da slučajno ne pride do kakšnega naleta. Zastoj imamo samo še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, 5 km dolg zastoj vas čaka pred Karavankami. Pa še obvestilo, na štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu vsako smer in tako bo do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Pa še na primorski avtocesti bo od ponedeljka do sobote zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. To je zaenkrat vse, dragi moji, radarjev in kontrol ni opaziti. Če pa vendarle kaj kakšnega opazite, tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
2: Je lepo zdrav družba, sobotno popoldne se počasi preveša v večer. Jaz upam, da vam družbo dela dobra energija, sproščen tempo in pa seveda dobra glasba na aktualu.

0: Mirko Šič-Zec, prihaja vaša ušesa v nadaljevanju, nas je pa poklical aktualovec. Živjo.
1: Ja, pozdravljeno, družba.
0: Dobar dan.
1: Aktualova družba iz Nemčije vas prav lepo pozdravlja.
0: Uhu! Tudi v Nemčiji se družimo. Oh, kako lepo. Ja, jaz mislim, da moramo nadaljevati z dobro glasbo. Oliver Dragojevič in Tomislav Bralič, Skrinja ljubavi za začetek nove ure. Na aktualu uživajte, kjerkoli že ste.

0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Ja, zdaj pa na počitnice, kjer se združijo morje, glasba, druženje in dobra energija. Del naših aktualovcev je že na dopustu na otoku Pag. Dajmo preveriti, kako se imajo. Nuša, Matijas, Žana, kako je?
2: Hej, aktualovci!
3: Hej, goj, aktualovke in smo...
2: Na Pagu in mi smo se že razpakirali vse kočke in vse stvari smo že dali po omaro, tako da zdaj je čas za...
4: Kopanje v morju.
3: Jaz bom raje počakal, ti sir.
2: Pa pijačo, da se ohladi.
4: Skoma smo pa iz Slovenije pripeljali tudi sonce, tako da mi imamo tukaj idealno vreme in se ful veselimo tedna, ki je pred nami.
3: Ampak aloha damo skrinost, da že jutro imamo eno tako našo žurko in da ne bomo sam metrije tukaj. Dobimo še dva obiska.
4: Tri.
3: Mami, dami in... Ungar Rudija pač.
4: DJ Rudi, vse to jutrišnje aktualno večer, ampak še prej kot je treba, danes večer začnemo z največjo žurko. Mi se pa še kaj slišmo.
2: Čau, bav.
4: Čau.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Radio Aktual.
6: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
8: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
11: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
12: Ne rabiš več denarja.
13: Rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
15: Primož, ta klima ne dela.
16: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
15: Pa nič ne piha.
16: Pa hladi?
15: Hladi pa ja.
17: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
18: Izkoristite predsezonske popuste.
19: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
4: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
1: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
9: Motoristi in nautiki, pozor!
10: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
5: Relax.
7: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
0: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne! Rezervirati dopust!
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
18: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
3: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
20: Na Aktual prihaja izziv, kjer bodo noge pekle. Union Radler 00 Izotonik pa hladil. Na petih Union Radler Izotur lokacijah bomo s kolesom nabirali kilometre. Kilometre pa lahko prispevaš tudi ti. Skoči na kolo, zavrti pedala in se poteguj za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Lahko pa sodeluješ tudi prek SMS-a in ugibaš, v kolikšnem času bomo dosegli cilj. Med pravilnimi odgovori podelimo paket Union Radler 00 Izotonik. Pedala vrtimo skupaj, že v ponedeljek. Union
21: Radler. V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
22: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
21: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
22: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
21: Te zanima še več? isotour.si.
23: Poletje na kopah.
22: Uvodu poletno sezono na kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
24: Je jutri od 10. ure naprej se na Kopah začenja spektakularni Holcrčkov poletni festival 2026. Tam vas čakajo Ensemble Stil, Dejan Dogaja in DJ Ney, pa tudi Adrenalinski park, Mini Planica, jahanje konjev, plezalna stena in še veliko več, dragi aktualovci. Pa še vstop je prost, tako da jaz mislim, da si morate rezervirati jutrišnji dan in se vidimo več pa na kope.si.
22: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni od 10. ure dalje. Vstop

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Ja, točno tako. Z glasbo je svet lepši, mi pa poglejmo, kdo se ta vikend bori proti komu. Na eni strani Duško Lokin, konobaru Rundu za svira.

Ta pravi komad za fešto, pa jaz mislim, da bi pasal tudi na mega fešto. Danes, dragi aktualci, ne pozabi, točno ob 20. uri se družimo skupaj z Gorazdom Mavretičem, 4 ure neprekinjene glasbe, dobre volje in pa res odlične energije. Kdo pa je na drugi strani v našem vikend glasbenem dvoboju? Slovenc.

0: Luka Basi, Konoban Amoru, Duško Loki in Konobaru Rundu za svirače. Na vas pa je, dragi aktualovci, da določite, katera pesem pa vam je vendarle vsaj malo ljubša. Kakšno je trenutno stanje? Trenutno vodi Duško Lokin, ampak za čisto, čisto malo. Nič ni izgubljeno, vi še vedno lahko glasujete za svojega favorita na našem Facebooku, Instagramu ali pa kar na naši spletni strani radioaktual.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Klapa, godimenti. Je bila tole na aktualu. Dobar dan, družba. Točno 3 minutke čez pol šesto. Mi pa preverimo skupaj, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Dvajset stopinj v tem trenutku v Murski Soboti, 25 v Izoli, 23 stopinj imamo v Novem mestu, 22 pa v Slovengradcu, na Ptuju, tudi v Trbovljah, Mariboru in pa 21 stopinj v Črnomlju ter Celju. Po noči se bo razjasnilo, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature od 9 do 15, jutri do povdne pa bo pretežno jasno, popovdne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lepo zdrav sem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, zato tam previdno. Zastoji samo še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, še vedno vas pred Karavankami čaka 5 km dolg zastoj. In pa obvestilo, na štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu vsako smer in tako bo do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. In pa še, na primorski avtocesti bo od ponedeljka do sobote zaprt uvoz Postojna, tudi proti Kopru. To je zaenkrat z naših cest vse, radarjev in kontrol ni bilo opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja želim vsem, ki ste na poti.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: aktualov pop and roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
1: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Mami, mami, mami!
1: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Motokros, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motokros v Šentvid, to nedeljo ob 11.
5: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
6: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
10: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
12: Ja.
13: Ne.
14: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo, 7. junija.
15: Karte eventim.si.

0: Aktualov namig za premik.
1: Jutri je spet nedelja, tako da mi dovolite, da vam serviram par dogodkov, s katerimi si boste lahko popestrili zadnji dan v tednu. V okviru festivala Žive ulice vas jutri ob 18. vabijo na sproščen večer ob zvokih akustične glasbe na trgu med hostlom Berlok in tržnico Kočevje. Na prizorišče prihaja kočevska zasedba Rosenbrunn, ki preigrava ameriško, irsko in vzhodnjeevropsko tradicionalno glasbo, interpretirano na unikaten in energičen način. Njihov nastop prinaša preplet tradicije in svežine, ki povezuje različne kulture, ter bo ustvaril posebno ulično vzdušje. Vstop na dogodek je prost. Če si želite bolj športno preživeti nedeljo, ste jutri vabljeni na četrti dobrodelni pohod na Sveti Lorenc. Gre za edinstven dobrodelni izziv, na katerem se pohodniki poskušajo 10-krat uspeti na Sveti Lorenc. Štart pohoda je ob 4 zjutraj, v okviru dogodka bo potekalo tudi kolesarjenje pod vodstvom Mateja Škrlja, ki štarta jutri ob 7 izpred hotela Kras. Planinsko društvo Brda pa organizira tradicionalni pohod po briških gričih in dolinah skozi briške vasi mimo naravnih in kulturnih znamenitosti, pohod, ki so ga poimenovali pohod od Češnje do Češnje. Takšno ime so mu nadeli zato, ker se prične in zaključi pri Češnji. Trasa pohoda se na 2 leti spreminja in letos poteka v severovzhodnem delu Brd. Pohod je organiziran v sklopu tradicionalnega praznika Češen in letos poteka prav na dan tega praznika, ki je 60. po vrsti. Pohod se prične ob 8. zjutraj in traja približno 3 ure in pol. Bodite torej aktivni in si popestrite jutrišnjo nedeljo. Tokratni namig za premik sem za vas pripravil Peter Bajnoci.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
7: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
8: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
11: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
12: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
13: Prva ponovitev.
14: Najbolj sončna lestvica.
15: Jadranskih deset.
16: Živjo, živjo in dobrodošli, herzlich willkommen na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Jaz kar ne morem verjeti, da je res že juni in da že čez dobra dva tedna šole zapirajo svoja vrata in da počas že hodimo na dopuste in da se uradno začenja najbolj zaželen letni čas. Jupi, poletje je tukaj. In tudi naša lestvica je že pripravljena, da se odsidra in zapelje v najboljše pesmi. Ta teden imamo kar dve novosti. Odpihnilo je Domenico, pa Nino Badrič, no na našo plovbo pa se zdaj pripenjata Ivana Kovač in Bruno Rački. Ok, koga bomo dali na desetko? Ampam, pet podgan, Bruno je izbran. Na desetem mestu, torej Bruno Rački in Fešta.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost, mlad simpatičen Bruno, ki se prebija na zelo podoben način kot Jakov, vsaj kar se tiče teh socialnih omrežij in TikToka, moram priznati, da mu je res to orodje lepo olajšalo preboj. Je pa res fajn, fant. Ok, kot rečeno, še eno novost imamo na naši lestvici. Ne pozabite vmes glasovati na radioaktual.si, damo palec gor, Bruno je na desetki, na devetem mestu pa Ivana Kovač in malo mi je jeden život s tobom.

0: poslušamo Jadranskih 10.
1: Na devetem mestu Ivana Kovač in Malo mi je jedan život s tobom. Ne pozabite glasovati na radioaktal.si, mi pa se zazibamo eno mesto višje. Novost prejšnjega tedna od mladih pobalinskih maliganov in Zapela za ogen.

0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na 8. mesto smo bili Maligani in Zapela za oko, na 7. pa fantje, ki so ravno kar obiskali aktualno studio in spet vse pustili odprtih ust. So bili simpatični, so bili nasmejani, so bili razigrani in seveda očarljivi. To so ljubavnici, tokrat na 7. s pesmijo Pijani od ljubavi.
3: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više?

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, ljubavnici in pijani od ljubavi, mi pa pičimo naprej na šestko. Prejšnji teden je bil na tem privezu katamaran. Ta teden pa ga je valovanje pristavilo mal višje in se je na šestko lepo usedel naš vinski človek. Dobar, zdaj, da razložimo tale vinski, zato ker vedno padajo komentarji tipa, da je on kot vino vsako leto boljši. No, pa rad seveda tudi popije kakšen kozarec res kvalitetnega. To je Davor Rodolfi s pesmijo Živote moj, dal sem ti sve.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bila spodnja polovica lestvice za nami, šesto mesto Davor Radolf in Živote moje, dao sem ti sve. Petka pa ta teden pripada nežnemu ženskemu vokalu. Sicer je že večkrat dokazala, da čeprav navzven deluje tako nežno in milo, zna v pravih trenutkih pokazati svojo ognjevito plat. Daniela Martinovič in Lipa ostani na petem mestu. Ko čeka.

0: Poslušamo jadranskih 10.
1: Na petem mestu Daniela Martinović in Lipa Ostani. Še 4 so nam ostale. Čas je, da nadenemo rešilne jopiče in da se pripravimo na ples. Basti in njegov katamaran, katamaran, treba mi, dogodivščina zdaj takoj na 4. mestu.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Pozor!
7: Koniški maraton. Pikasi.
8: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
10: Leclerc. Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
11: Leclerc. Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
12: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta dan, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
13: So srečo, pa pametno porabiti denar.
14: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
15: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2.48 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
17: Janez, dvojka danes.
16: Letno gledališče Kizerstein.
18: Kranj, četrtek, 11. juni.
19: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
20: Vozniško dovoljenje za otroški voziček? Seveda. Na Aktual prihaja nagradna igra Voziček potrebuje voznika. Na 051-70-80-90 nam sporoči, zakaj bi bil prav ti najboljši za volanom športnega vozička. Si bodoči starš, babica, dedek, stric ali teta? Ni pomembno. Nekom izmed vas bo Baby Center podaril nov športni voziček. Vozičkamo že v ponedeljek.
21: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
22: Prva ponovitev.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
23: Na četrtem mestu Luka Basi in Katamaran, no zdaj smo pa spet dosegli zemeljska tla. Poink, izkrcajmo se z katamarana in edino pravilno je, da se gremo malo svežiti v konobo. Pa če tam dajo eno rundo, se bomo podelali, da smo svirači, sam da pač pade runda. A ne, Duško, požen!

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10. Tole je bilo tretje mesto Duško Lokin in Grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, pa če samo na hitro osvežimo, ta teden smo na lestvico dodali kar dve novosti, Bruno Rački in Ivana Kovač. Ne pozabite glasovati na radioaktal.si, no v naslednjem tednu pa veter pripiha spet nekaj novega. Z vami sicer drug teden ne bom jadrala, Žana, verjamem pa, da boste v dobrih in predvsem varnih rokah. Ok, gremo zdaj na drugo mesto. Globoko zasidrani, to misla obrali, Čin Klapa in Trade, Ne skidaj mi pismu Susana.

0: Najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Tomislav Vralič in Klapa in Trade, ne skidaj mi pismo Susana na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici jadranskih deset. Imeli smo se zelo fletno poletno, zdaj pa nam je ostala le še zmagovalna. Tako pridno ste spet klikali in tako pridno ste za njo spet glasovali, da ste jo spet prinali na zmagovalni prives. Izjemno sodelovanje Marko Škugor skupaj s Kvatropirci in v dvoje dočekane zore. Uživajte!

0: Actual.
1: Zabava za deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
12: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
13: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
14: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
15: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
16: Na aktual prihaja izziv, kjer bodo noge pekle. Union Radler 00 Izotonik pa hladil. Na petih Union Radler Izotur lokacijah bomo s kolesom nabirali kilometre. Kilometre pa lahko prispevaš tudi ti. Skoči na kolo, zavrti pedala in se poteguj za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Lahko pa sodeluješ tudi prek SMS-a in ugibaš, v kolikšnem času bomo dosegli cilj. Med pravilnimi odgovori podelimo paket Union Radler 00 Izotonik. Pedala vrtimo skupaj že v ponedeljek. Union
17: Radler. V soboto 13. junija gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
18: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
17: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
18: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
17: Te zanima še več? isotour.si.
19: 5 najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
20: Živjo in dobrodošli. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, se veste, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših 5. Začnimo s ponedeljkom, ko smo na glasbeni oder postavili Oliverja Dragojeviča ter Baška voda. Na drugi strani pa je bil Milo Hrnič s pesmijo Dalmacijo ljubav si večna. In zmagovalec Oliver Dragojević.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: Torek, Zdravko Škender in Sergio Pavad, mala Istrijanka, na drugi strani pa Darus Despot, moja lipa Dalmatinka, zdaj Istrijanka, Dalmatinka, Dalmatinka, Istrijanka in izbrali smo Istrijanko, zmagovalec Zdravko Škender s Sergijom Pavatom.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sredin glasbeni odr in ponovno, bom rekla, spopad duetov. Mladen Grdović skupaj z Bepom Matešičem pravita vse za ljubezen, sve za ljubav. Na drugi strani Vinko Coce in Ale Nišetič, ljubav mog života. Zmagovalca sta postala Mladen Grdović in Bepo Matešič.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V četrtek smo malo pojačali ritem, džavoli na eni strani, jagode in čokolada, na drugi pa enjoy, 17 mi je godina. Ja, vsi bi se včasih radi malo vrnili nazaj v tista nora 17 leta. Mam prav? In tole so zmagovalci, enjoy in 17 mi je godina.

0: si probala.
1: Zmagovalci glasbenih dvobojov. Na aktualu. Pet najboljših.
2: Petek. Sve bi se, ke bom prepustila raje skupini Grupi Magazin, sve bi se, ke ljubile mornare, prvi predlog in latino, ne kunem ljubav. To je bil drugi petkov predlog. Zmagovalci pa to, to, to, to, to, to, to, to, magazin, sve bi se, ke ljubile mornare.

0: čim predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radioaktual.si, aktualovom Facebooku in Instagramu med Luko Basijem Konoba in Duško Lokinom Konobaru Rundu za svirače. Katera vam je ljubša? Kliknite zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual. Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Terbuc.
1: Samski?
2: Samska.
1: onaon.com.
3: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica za poslitev.
4: Wow, spet dena na avto.
5: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, pet na Autoservis Lauš.
6: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi Kramba gum. Na Leskoškovi, zraven BTC-ja.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
10: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Dočekali smo jo. Z vami v živo, čez 3, 2, 1.
1: Ja, že smo v živo, takole, dobrodošli v Megafešti na Radio Aktual. Danes nas čaka prava eksplozija ritmov. Začeli smo z Alko Vujico in Sandro z Istriano. Slišali bomo pa še marsikaj same živahne za tale večer, tudi Jasmina Stavra s Slovenkami. Pripravite se, ker bo vroče kot na Jadranu sredi avgusta. Z vami sem Mago.

0: Iti in not za greh. Sobota je čas za zabavo, mega fešta na radio, aktual pa se oglaša z ritmom, ki ga čutiš v kosteh. Prihaja, ne da ukraden svojo uspešnico subota. Pripravite se na večer, ko se vse skrbi strmijo v ritmu dobre glasbe. V športnih voda pa slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je slavila tudi na drugi tekmi Evropske lige na prvem turnirju v Baru v Črni gori s 3-0.
1: Mega fešta.
0: Premagale Gruzijo. Subota, ne da ukraden.

Sobota in Neda ukraden. Pripravite se, prihaja namreč pesem, ki dvigne pritisk hitreje kot kavica ob sedmih zjutraj. Grupa Vigor in njihova Marija, ženska, ki je očitno naredila večji vtis kot finale Lige prvakov. Ostanite z nami, mega fešta se šele ogreva, Marija pa že maha z balkona.

0: Aktual.
1: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
6: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Vsak dan.
8: Aktualne novice.
7: Zabava, estrada in zanimivosti.
8: Praktični nasveti za vsak dan.
7: In kar 8 strani križank.
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: актуально.
1: 1, 2, 3 и...
2: No, če ste mislili, da ste danes slišali že vse, prihaja Domen Kumar s svojo legendarno banano, pesmijo, ki je dokaz, da se da narediti hit tudi iz sadja. No ja, zanimivost, v Ekvadorju pojedo toliko banan, da bi lahko z njimi napolnili nogometni stadion. Pri nas pa jih, ja, tudi pojemo, ampak imamo pa tudi glasbene.
1: Mega Festa, uživo.

0: Je, tole je bil Domen Kumar in njegova banana, s kateri smo se malo popeljali. In seveda, tudi tale večer lahko dodate kaj svojega.
1: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.
0: Oja, tudi vaši glasbeni predlogi, tule je že prvi za našo zvesto poslušalko Katjo. Katja, katera je že tista prava, ob kateri bova sedaj le zamigala? Ja, Tina Turner, vsi smo the best.

Če ste mislili, da je tole vse, ne, ne, gremo naprej maksimalno. Jole prihaja s komadom, ki dvigne energijo hitreje kot dvojni espresso. V Braziliji imajo tekmovanje, kdo najdlje zdrži plesati sambo, rekord pa je več kot 36 ur. Pri nas pa ne rabimo rekorda, dovolj je Jole in že plešemo.

Upam, da dobro feštate, mega fešta z vami, tudi tole soboto Mago sem z vami. Po dolgem času v mega fešti pa upam, da si bomo dobra družba. Prihaja pesem, ki je bolj nalezljiva kot dobra volja v petek popoldne. Jasmin Stavros in Slovenke. Slovenija je ena redkih držav, kjer je več kot 50% površine pokrite z gozdom. Zato ni čudno, da imamo tudi toliko naravno lepih Slovenk.

0: Ja, tole je bil Jasmin Stavro, Slovenke, tole je bila himna za vas.
1: Z vami v živo, čez 3, 2, 1.
0: Ja, takole mi pa gremo dalje z mega feštom, dobrih komadov še veliko nekaj, bo tudi tistih, ki jih boste izbrali vi, ko nam jih pošiljate takole zvesto.
1: Mega fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.
0: Ampak so dale, feštamo naprej z našimi predlogi za tale večer. Najprej Oliver Dragojevič z legendarno Malinkonijo pesmijom, ki je dokaz, da lahko tudi malo žalosti zveni lepo, če jo zapoje pravi kralj Dalmacije. Oliver je imel tako prepoznaven glas, da so ga na radijskih testih prepoznali že po 2 sekundah. Torej, 2 sekundi in bomo v Dalmaciji. No in ko bomo že tam, pa najmo skočimo še malo dlje. Gugu, želim si na Jamajko, naspelje naravnost med palme, kokose in ritme, ki jih čutiš v kolenih. Ostanite z nami, mega fešta od Dalmacije do Jamajke.

0: Ritual.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Motokros, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motokros v Šentvid, to nedeljo ob 11.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
5: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
6: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
8: Dio mio.
9: Samo tole bomo rekel. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
10: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrozdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
11: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Ja, takole, dragi moji, prihaja ona, ki ne poje, ampak tudi leti. Doris Dragovič in njen Tek iz navike, pesem, ki dokazuje, da nekateri tečejo za zdravjem, drugi za avtobusom, Doris pa teče kar iz navade. Psihologi pravijo, da človek v povprečju naredi 7000 korakov na dan. Razen, če posluša Doris, takrat jih je vsaj 10 tisoč, ker noge same začnejo migati.

Živijo tukaj pa zvesta poslušalka Sandra. Jaz bi pa rada moje prijateljci, ki je ta taka zvezdica, takoj dušca, dala pesem od DJ Odija Ein Stern. Lep pozdrav!

Sobota, mega fešta na Radio Aktual, z vami sem Magom. Gremo dalje, prihaja dekle, ki ima dokaz, da se lahko iz vasi pride na vrh. Raziskave pravijo, da so ljudje s podeželja v povprečju bolj srečni, ker imajo več narave, manj stresa in več priložnosti za petje na glas. Kar Severina očitno jemlje zelo resno. No, naši atleti pravijo, da se že pošteno pripravljajo za poletno sezono, trener pa pravi, da bi malo Severine v slušalkah dvignilo tempo vsaj za 20%.

0: Žiga Fešta čaka na glasbene predloge.
1: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50.
2: 1, 2, 3.
3: Seveda, feštamo skupaj tudi na današnjo soboto, 6. junija. No, tri šestice so v današnjem datumu. Saj veste, kaj pomenijo tri šestice, ne? Hudičevo število. Ampak vam povem, sam imam to številko na službeni kartici. Ja, ne boste verjeli. No ja, pa še niso upili za mano ti hudič. Nadaljujemo, najprej prihaja karma, prvo pijanstvo, pesem, ki nas spomni na tiste čase, ko smo mislili, da je en koktejl dovolj, potem pa se je zgodba hitro zapletla. No, znanstveniki pravijo, da si človek najlažje zapomni pesmi, ki jih je slišal med zabavo. Torej, če si bil kdaj vesel, karma ti je verjetno še danes v glavi. Potem pa Luka, ki cilja naravnost v srce in to z natančnostjo, ki bi mi jo zavidal še najboljši strelec lige NBA. A tudi naši rokometaši malo trenirajo natančnost, trener pravi, da bi jim prav prišla Basijeva meta. In ko se srce že malo omehča, pride še Begini in Ivan Zak, obriši suze. Pesem, ki je kot prijatelj, ki ti reče, daj, briši solze. Gremo dalje, mega fešta gre res dalje.

0: Festival. Srbija vas vabi.
1: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
0: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
1: Turistična organizacija Srbije.
0: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
2: Tukaj iz Brezij smo si zaželeli pesem od jadranskih maestralov Hercegovko iz Mostara.

Upam, da tale glasba sede na vaše interne zabave, morda ali samo preživljanje sobotnega večera. Še se bomo trudili. Poglejmo, kaj nas čaka v nadaljevanju. Najprej, Dražen Zečič, Nitko nema dva života. To je pesem, ki bi jo morali predvajati v čakalnicah pri zdravniku, ker ko jo poslušaš, si takoj boljše volje. Psihologi pravijo, da ljudje ob dalmatinski glasbi avtomatsko dvignejo ramena in začnejo kimati. Torej, če zdaj kimaš, čisto normalno je, nisi sam. Ko že počutimo, kot da imamo vsaj tri življenja, pa prihaja Sandi cena v ljubav za sve. Sandi je kot tisti prijatelj, ki vedno reče, ma daj, ne kompliciraj in ti na to v roke porine pivo. Naši nogometaši pravijo, da bi morali to pesem predvajati pred tekmom, ker ljubezen je za vse, golov pa ni nikoli dovolj. In ko smo že tako lepo razpoloženi, da bi objeli še soseda, ki ga ne maramo, prihaja Jelena Rozga, obožavam, pesem, ki dvigne srčni utrip bolj kot jutranja kava in naredi več romantike kot tri sveče in škatla čokolade skupaj. Ostanite z nami, mega fešta gre naprej, Mago sem pred mikrofonom, vi pa pripravljeni, da obožujete življenje, glasbo in sobotni večer.

Dobar večer, moja Tanja. Joj, kako rada bi slišala mojega Mišeka. Ja kad pjevam, suze teko. Obožujem, že ga 49 let. Lep pozdrav, moj aktualist.

0: No ja, Mišo Kovač, vedno sede.
1: 1, 2, 3
0: No, zdaj pa prihaja pesem, ki diši po morju, po Dalmaciji in po tistih očeh, ki te zmedejo bolj kot račun v gostilni po sezoni. Mladen Grdović skupaj s Klapo Puntamika in Oči boje lavande. To je komad, ki ga poslušaš in takoj vidiš valove, sonce in tisto eno osebo, ki ima oči tako lepe, da bi jih moral zaščititi z zaščitnim faktorjem 50. No, v Dalmaciji pravijo, da je von sivke najboljši naravni antistres, če pa to združiš še z Grdovićem, potem pa si praktično na dopustu, tudi če si ravno zdaj v avtu in v koloniji.

0: Aktual. Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Čarobno.
0: Aktual.

Ja, koliko smo ga prežurali z Agropopi, no, desetletja nazaj. No, in sem vesel, da žurate z njimi tudi še danes.

am ciosy i to ja.

0: Zdravko Škender je tole, Brane nam brane, 9 minut do 22. Oh ja, tole je še čisto mlad večer za sobotni večer. Poljub se sa strane, odkud se si moji grudi, ne slušaš, no kažu. Mali se kaj po Sloveniji, veselice, menoče, vam je žal, ker nekakšno niste odšli. Naj vam ne bo, mi smo zato tukaj, da poskrbimo za malo veselega vzdušja.
1: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1.
0: Ja, že kar nekaj časa smo z vami, mega fešta gre torej naprej. Poglejmo, kaj bomo poslušali. Najprej Toše Projski, Antonija Šola. Volim osmijeh tvoj. To je pesem, ki bi jo morali predvajati v lekarnah kot zdravilo brez recepta, ker ko Toše zapoje, se na smeh pojavi samo od sebe. Raziskave pravijo, da se ljudje najhitreje zaljubijo prav prek nasmeha, torej če zdaj le koga gledate, previdno, da ne postane resno. No, ko se srce že lepo greje, pa prihaja Davor, Borno in Dalmacijo, pesem, ki diši po morju, po soncu in po tistem občutku, ko si rečeš, zakaj že živim 500 km stran od plaže? No, dalmatinski ribiči so danes ujeli več rib kot naši nogometaši golov, ampak nič hudega, Borno dvigne moralo vsem. Potem pa še Davor Radolfi, Ritmo, Loko in Feštam. Če ta pesem ne dvigne ljudi z kavča, potem je edina rešitev defibrilator. Radolfi je kot tisti stric na poroki, ki začne plesati prvi in potem pleše cela dvorana.

Lep pozdrav tudi na Krušicom, tam je družba, menda z eno Barbarom. Rekli so za en komad, Madonna prste sem si polomil, pa ne najdem komada s tem naslovom. Ampak vem, da ste nenadkriljivi in da se super imate. Pa če vam nihče nič ne more, gremo skupaj v Dalmacijo.

Ja, tole pa je vokal, ne? Težko bi je človek. Bravo, Marko, vira in neviram. No, ura je že 8 minut čez 22, tako da prehajamo v tisti čas, ko se začnejo prebujati spomini in tudi kakšna neumnost iz mladosti. Prihaja ta Siniša Džunec in Duško Lokin, da se sjetiš nekat mene. No, to je pesem, ki jo poslušaš in se spomniš vseh tistih bivših, ki so ti rekli, da nisi dovolj dober, pa zdaj na Instagramu lajkaš njihove slike samo zato, da se spomnijo tebe. Ja, psihologi pravijo, da se ljudje največkrat spomnimo nekoga pozno zvečer. Torej, če te kdo zdaj le pogreša, ne, ni na ključje. In ko smo že pri spominih, ki jih raje ne bi imeli, prihaja Fine Roll. Kaj je bilo tega treba? To je komad za vse tiste trenutke, ko si rečeš, zakaj sem to naredil? Kot recimo, zakaj sem poslal tisto sporočilo ob 2. uri zjutraj, zakaj sem naročil še en špricer, ali pa zakaj sem se v petek zvečer odločil, da bom samo na hitro ven. No ja, stanite z nami, Mago sem z vami, noče še mlada, mi pa gremo naprej.

0: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
1: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50.
2: Feštamo skupaj, seveda, noč je uradno začela svojo izmeno. Zdaj gremo v tisti del Mega Fešte, ko se stvari ne govorijo več na glas, ampak se čutijo. Za začetek, Alen Nižetič, Noč je počela. Pesem, ki te spomni na tiste trenutke, ko si rečeš samo še en drink, potem pa se znajdeš tri ulice stran z nasmehom, ki ga ne znaš razložiti. Ja. Raziskave pravijo, da je največ spontanih odločitev se zgodi ravno po 22. uri. Torej, če vas sedaj vleče na plesišče, to je znanost, ne krivda. No, ko se noč že lepo razživi, prihaja klasika, ki je bolj nevarna kot SMS bivši osebi ob 2:30 zjutraj. Bijelo dugme, ne spavaj mala moja, dok svira muzika. To je komad, ki ga poslušaš in takoj veš, da bo noč dolga. Trenerji pravijo, da bi morali to pesem predvajati pred tekmami, ker kdo pa lahko zaspi, ko dugme udari. In potem še velike finale tega sklopa, Željko Joksimović, Daniel Kajmakovski, Skopje, Beograd. Ja, to je pesem za vse, ki ste se kdaj vozili po noči z odprtim oknom, glasbo na glas in mislimi, ki so bile preveč romantične za tisti trenutek. Torej, če vas tako mat ne premakne, potem ste verjetno še vedno parkirani. Gremo, noč je počela!
3: Parkiramo, škri.

0: Bega Festa na Aktual.
1: Takole ena, da gremo nekaj spit, pojest pa se vrnemo k plesu. Tople julijske noči, no zunaj je, če so podatki pravi 17 stopinj, ni ravno toplo, ni pa tudi ne mrzlo.

Opa, Fireball smo jo poslali takole v eter, upam, da bo še dolgo osvetljevala pot. Klapa kampanel, niko se ne smije kauti, to pa je za mlado poročence. Vem, da vas je nekaj, pak nekdo nas je poklical, pa je rekel naj nekaj po našem izboru, pa se mi zdi tale ena lepa, kaj ti nasmeh, kot smo že rekli ta večer, odpira mnoga vrata.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Tenerifi, zdravo, smo na Tenerifi, poslušamo radio Aktual in smo si zaželeli Dolje na koljena od Vesne Pisarović.
3: O, pa družba Tenerife, ja, tam se uživa, tako da uživajte. Mene še kar drži od marca, ko sem bil tam, in upam, da kmalo spet.

0: Mega fešta na aktualni.
1: Noč je že lepo razgreta, mega fešta pa se premika v tisti del večera, ko se ljudje začnemo spogledovati tudi z osebami, ki jih prej morda nismo niti opazili. Torej, najprej Kingstoni pusti soncu v srce, komad, ki deluje kot naravni afrodizijak. Malo sonca, malo ritma in že se ljudje začnejo smehljati drug drugemu, kot da so na plaži, ne pa v dnevni sobi. Psihologi pravijo, da se ob regi pop ritmih sprošča več dopamina. Torej, če se zdaj počutiš sumljivo dobro, to je Kingston, ne vino. Potem pa romantika, ki je tako mehka, da bi lahko bila prepovedana po polnoči. Leteči odred, sanjal sem svojo ružico. Pesem, ki jo poslušaš in takoj začneš razmišljati o tisti eni osebi, ja tisti, ki se je spomniš samo pozno zvečer. Če se ti zdaj malo topi srce, čisto normalno, to je stranski učinek ružice. In ko bomo lepo ogreti, pride še Giuliano, biži sa mno, mala moja. Komad, ki je kot povabilo na pobeg, ne nevaren, ne prepovedan, ampak ravno prav poredno radoveden. No, treneri pravijo, da bi morali to pesem predvajati pred sprinti, ker ob njej ljudje tečejo hitreje. Gremo!

0: Je globoka ura teče proti polnoči, mega fešta, pa se še ne umirjam. Za začetek. Kolonija za tvoje snene oči, to je pesem, ki je tako mehka, da bi jo lahko zavili v svilo. In tako nevarna, da jo je bolje poslušati sede, da ti ne odpovejo kolena. Še posebej, če ima kdo v prostoru snene oči, naj se pripravi. Komad dela čudeže. Potem pa bum! Če je kolonija še pet, je Ines Veter, ki ti odpihne frizuro in pol načrtov za jutri. To je komad, ki ga ne poslušaš, ta te napade. Ljudje ob hitrih pop ritmih dvignejo srčni utrip za 10-20%. In če se ti zdaj zdi, da si malo zaljubljen v življenje, to je Ines, ne vino. In za finale! Pesem, ki diši po morju, svobodi in tistih odločitvah, ki jih sprejmeš samo pozno zvečer. Ko Oliver dvigne sidro, se dvigne še vzdušje. In mogoče še kakšna obrv v prostoru, če te vleče, da bi nekam odplul, čisto normalno. To je tisti del večera, ko se človek sprašuje, a gremo še malo? Ostanite z nami, zadnja ura mega fešte je najlepša, najbolj vroča in najbolj nepredvidljiva. Gremo do konca z glasbo, ki žge, Mago sem z vami.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il

0: Velká festa na Aktuálu.
1: Dober večer, mi smo tudi z družbo na Tenerifih in bi radi dal kontra prejšnji družbi z enim komadom od Brandyja.

Mega fešta gre v svoj zadnji krog, ampak ne misli še upočasniti. Luka Basi, Marko Škugor, Ružo Bila. To je pesem, ki je tako romantična, da bi lahko stopila še let na Triglavo. No, če ima kdo v prostoru ružo, naj jo skrije, ker ob tej pesmi se začnejo dogajati stvari, ki jih potem razlagamo šele naslednji dan. Ljudje ob dalmatinskih duetih dokazano govorijo mehkeje. Če se ti glas zdaj malo znižuje, je to čisto normalno. Kapod vina, komad, ki ga poslušaš in takoj veš, da se bo zgodilo nekaj, kar se začne samo eno kap. In ko čas, kako sem sploh prišel domov. To je pesem za tiste trenutke, ko se noč nagne naprej in reče, ajde, še malo. In za finale... Gremo do konca moment, to je komad, ki ga ne moreš poslušati sede. To je pesem, ki sproži tisti val energije, ko se ljudje začnejo smejati brez razloga, ko se roke dvignejo same, ko se večer spremeni v film. No, za malo trenerje povprašal, pravijo, da bi morali to pesem predvajati pred maratonom. Ker ob njej bi tekli tudi tisti, ki so rekli, da ne bodo nikoli.

No, tako le smo malo ludovali, sedaj pa bomo spet malce zajeli sapom, spucali dušo. Tale mi je res všeč nam, Kalifornija in stara barka. Uživamo, a ne? Mago sem še vedno z vami.

Noče globoka, ura beži, mega fešta pa še živi. Za začetek naslednjega bloka prihajajo, ja, dobro jih poznate, učiteljice in Tarapana Band. Ako mi se ne spava, komad, ki ga poslušaš in si rečeš spat, zdaj, ma ne me hecat. Če ima kdo pri vašem malo energije, po tem komadu jo bo imel še preveč. Ljudje ob hitrih ritmih pozabimo na utrujenost. Torej, če si mislil, da bo šel ob desetih v posteljo, ja, ne bo šlo. No, potem pa preklopimo na nekaj bolj tekočega. Pesem, ki diši po tistih trenutkih, ko se kozarec prelije v nasmeh, nasmeh v pogled, pogled pa v zgodbo, ki jo naslednji dan razlagaš samo najboljšemu prijatelju. Če se ti zdi, da je zrak bolj topel, to ni klima, to je Dino. In ko se že malo omehčamo, pride... Skladba, ki je tako romantično melanholična, da bi lahko stopila še srce tistega, ki trdi, da nikoli ne joka. To je trenutek, ko se ljudje malo naslonimo drug na drugega in je to popolnoma v redu, prav noč je za to. In potem... Komad, ki ga ne napoveš, komad, ki ga spustiš kot bombo. Če ta pesem ne dvigne ljudi z kavča, potem je edina rešitev defibrilator. To je komad, ki sproži tisti val energije, ko se ljudje začnemo smejati, plesati, objemati in ko se večer spremeni v

Ja, tole je bila mega fešta, noč, ki je pela, žarela in dihala z vami. Naj vam jutro prinese mir, dan pa na smeh, ker takle žur se ne pozabi. In če sem vam bil mago dobra družba, povejte še ostalim, pa se dobimo spet prihodnjo soboto.

0: Val.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Ja, če ste se ob tej uri ravno vrnili domov, brez skrbi, dragi aktualovci, žur se nadaljuje tukaj.

Vesna Pisarovič je zapela na aktualu, kot samo ona zna. Dobro večer, družba, pozdrav vsem, ki ste bili danes na plesišču in jaz upam, da vas noge še držijo, ker na vrsti je komad, ob katerem bomo zaplesali.

namena smo zaplesali in se zazibali na aktualu. Dober večer, družba. Je nedelja uradno tukaj, ampak nocoj še ne razmišljamo o ponedeljku. Gremo naprej z dobro glasbo.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v streljenju v Šmarnem pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete upletenih oseb. V izraelskih napadih na Gazo je umrlo 7 oseb, so sporočili zdravstveni viri in civilna zaščita na območju. V mestu Gaza je v napadu z brezpilotnim letalnikom na taborišče za razseljene osebe Džavazat umrlo 6 oseb, najmanj 15 pa jih je bilo ranjenih, poročajo iz civilne zaščite. V 94. letu starosti je umrla Bernadette Chirac, vdova nekdanjega francoskega predsednika Jacquesa Chiraca. Bila je edina francoska prva dama, ki je bila tudi sama dejavna v politiki. Ob smrti se je danes poklonil francoski predsednik Emmanuel Macron. Obeležje izbrisanim v obliki zgornjega dela črke Č pred centrom Rog v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so ga posprejali z roza-rdečo barvo. Kot so na policijski upravi Ljubljana pojasnili za časnik Dnevnik, so bili po noči obveščeni, da sta bila za zdaj še neznana storilca dva. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju v Skopju igral v obeh finalih. Najprej se je v zaključni dvoboj skupaj z Denijem Kožulom uvrstil v igri dvojic, nato pa je s 3-2 dobil še polfinalni obračun v konkurenci posameznikov, potem ko je bil po preobratu boljši od zanj vedno neugodnega Šveda Antona Kalberga. Danes bo sončno in precej toplo. Popoldne bo na severu kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek pa bo sprva sončno, popoldne pa bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Pa je ura odbila ena, dober večer, družba, še vedno vztrajamo, še vedno smo skupaj, še vedno se družimo na žurkah, na praznovanjih, piknikih, tudi v nočnih izmenah pri vas doma. Skratka, povsod smo skupaj in druži nas eno, to je dobra glasba.

0: aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: kako ti je sine moj, kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Radio Aktual.
2: Ste ih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

muzika na struju za vse aktualovce. Dober večer, družba, v naslednjih treh minutkah pa Jakov Jozinovič. A moram sploh kaj dodati.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v streljenju v Šmarnem pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete upletenih oseb. Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je v govoru ob današnji 82. obletnici izkrcanja zavezniških sil v Normandiji na ameriškem pokopališču v mestu Colville-sur-Mer dejal, da je svet bolj varen in uspešen, ko so ZDA in zahodne zaveznice močne,